Ja, Radio Korgen ønsker nå lytterne velkommen til tirsdagssending den 1. september 2026. Det jo den første direkte tirsdagssending etter ferien. Og i den perioden som vi nå har framfor oss, blir jo da helt til nyttår. I studio i kveld er det han Tor-Erik Tustervatten som står for teknikken, og han Arnold Skreslett er da programleder. Før vi går videre i programmet våres for i kveld, så ønsker vi å hedre våres avdøde kongen, han Harald, med ett minutts stillhet. Det får vi ifra nå.

Ja, det var Nordlands netter med ho Kirsti Sparbo. Så vi fikk høre et minutt stillhet med tanke på han Kong Harald. Da skal vi fortsette med programmet, og vi skal da ha i kveld ha en samtale med han Kjetil Trongmo. Det skal være noe arrangement her på garden på Mørnusmoen, etter det jeg forstår, på søndag. Og så har vi en prat med han Aril Innerdal og han Dag Bryggfjell om fottur ifra Innerdalen og på Gråfjellhytte. Og så har vi jo meldingen av gratulasjoner, det har vi jo også. Det vil si meldingen har vi, men ikke gratulasjoner. Og så skal jeg se i det her primstavboka, hva som står om været framover, og om vi tror det rett eller ikke. Men jeg begynner da bare med meldingene. Og det er jo en del forandringer med oppsett møteplaner for kommunen på grunn av dødsfallet åt kongen. Det er da et møte i helse, oppvekst og kulturutvalget. Så er det annonsert før, men er flyttet til mandag den 14. september. Så har vi også et møte i samfunns- og miljøutvalget er satt til 10. september klokken 9:00 etter avtale med utvalgsleder. Det var de meldinger vi har, men så har vi en melding for dem som ikke har nådd fram og skrevet seg på kondolanseprotokollen til kongen. Så er rådhuset i korgen er åpen for å underskrive protokollen, og det er da åpen fra 10 til 14, alle dager fram til tirsdag den 8. Så har dere ikke fått skrevet under protokollen, så er det mulig å gjøre det fremdeles. Da skal vi se om vi finner det her med været. Altså han, 1. september, så står det i primstaven. Kverna og kvernhuset har hatt en sentral plass i bondesamfunnet, og det har fått både sin egen vette og sin egen dag på primstaven. Kvernknarren, eller kvernknurren, bodde under kvernhuset og var i slekt med fossegrimen. Somme steder var det i gammel tid skikk og bruk at man offret mat og øl til han i kvernauge. For da var mjølet drygere, mente folk. Fikk han ikke det her, kunne han bli gretten. Og kun på samme måte som fjøsnissen finn på olike pretter til hevn. Primstavmerket for dagen var ofte en kvernstein. Og kverna sier dette verset. Fløymer no bekken i helgames flaumen, så gjeng eg med surr. Men stend eg i is, så vert det knurr. Var det regn denne dagen, trodde ikke trong ikke være redd for at det skulle bli lite kvernvatten, men tørke kunne skape vansker. Dagen er en viktig merkedag for høstværet. Fra Agder og langt med kysten til Nordfjord mente de at om dagen var god, vart det like godt vær like til Michelsmess, og det den 29. september. På Østlandet mente de
at været skulle stå med lag i 7 veker. Og på hele Vestlandet var dette en av de viktigste merkedager for høstværet. Var det tørrvær denne dagen, vart høsten tørr, og regnet det, så vart den våt. I kyrkja var dagen helga til Sankt Egidius, som grunnla et kloster i Provens i det 8. århundre. På fransk hette han Sankt Gilles, og det samme navnet fikk byen som vaks opp rundt klosteret hans. Ja, nå fikk dere høre ikke. Og jeg snakket med en kjenning her, det var i sånn cirka i månedsskiftet mai-juni. Og da kunne han fortelle at vi fikk ikke god vær før i september. Og så nå får vi bare følge med og se om han fikk rett. I alle fall så trodde de det jo i kvern knarren også. Ja, da har jeg fått en telefon. Ja, vi skal ha en visa først. Med han Alf Robertsson, 7 små hvite englar.

0: og avstanden mellom bønderne og forbrukerne er vært en større, og det ser vi her I kommunen også, så det viktig at vi på en måte klarer å vise hvilken maten kommer fra, og vise viktigheten av, ja. Av maten.
1: Akkurat. Og det her sa du var søndag den 6.
0: Søndag den 6. fra klokka 12 til 16.
1: 12 til 16, ja da.
0: Og nå ser det ut som vi får en bra værmelding også, så jeg tror det her kan bli veldig bra.
1: Jaha, akkurat.
0: Og så har vi... Så blir det også, vi har også fått kommunen med, så vi har fått satt ned farten helt til køyen, så det skal være fint både å gang og sykkel oppover langs veien.
1: Akkurat.
0: Parkering blir på den gamle sentippen, men det blir også anvist parkering, så det skal ikke være noe problem.
1: Nei, akkurat. Ja da. Nei, det meg du vil nevne I farten?
0: Nei, det vel egentlig ikke det. Det vel egentlig bare å ønske alle velkommen. Vi jo vant med at det kommer ganske mye folk på de arrangementene, så det satser vi på at det gjør I år også. Jeg tror ja. Det kan bli veldig bra.
1: Akkurat. Men når vi nå inne på du som driver med seg, inntrykket har vært på beite I sommer. Det brukbart?
0: Jeg skulle litt så at det en del lam som borte og sånne ting, men ellers så blir det veldig lite som funnet I hvert fall, så det, og vi håper jo at det blir bra, men nå jo ikke folk begynt å sank, de blir vel egentlig en veke eller to til før det blir full sanking, så
1: Da
0: forstår man for full oversikt over.
1: Ja, det klart.
0: Det sånn. Men det klart det veldig sånn utfordrende for dyrene også, I og med at det bare sov opp I fjellet, så det Det slår, det ikke bestandig at det så positivt det heller, de ligger mye I ro og ikke, vet ikke så mye, så det det veldig spennende å se for det blir.
1: Men det kan tyde på at det har vært lite aktivitet av rådyr?
0: Ja, sånn som vi ser det an nå, så ser det ikke så gære ut, så det tror jeg kanskje de har vært forskånet mot, I hvert fall de store angrepene, det tror jeg liksom, at det, noen forsvinner, det vel helt naturlig, og det...
1: Ja.
0: Jeg har jo en del rovvilt I naturen, og det ønsker jeg jo å ha også på en måte.
1: Ja, da.
0: Det jo prisen vi betaler.
1: Ja, da. Nei, men det var greit å få en informasjon om det der åpengårdagen, søndag.
0: Ja, da. Så håper vi bare at folk finner veien oppover, og det blir mye folk som kommer.
1: Det må vi håpe og tro på. Men da får du ha takk for at vi fikk Nei, praten med deg.
0: Ja, selv takk.
1: Og ønsk dere lykke til av søndagen.
0: Takk for det, du.
1: Ja, ha det bra.
0: Ha det, ja.
1: Da slipper vi vel til han Fredrik Kristoffersen med bondesjarmøren.

0: Da vi klar I Radio Korgen til en ny sommer. Og som vi gjorde I fjor, så går vi inn I vårt eget skattkammer, nemlig arkivet, og plukker fram kutt som vi sender på hver tirsdag fremover.
1: Ja da, nå blir det sommersending I Radio Korgen som går hver tirsdag, og det går ut I juni, juli og august. Så skal bare glede dere. Det masse gode klepp fra forna der.
0: Det veldig mye, og vi tror faktisk at vi har jo som mål at det skal være kutt fra hele kommunen, og det har vi jo fått til.
1: Ja da, det har vi fått til, og her veldig masse flotte gamle ting som vi artig får høre igjen.
0: Og så det ispedd musikk imellom.
1: Det det.
0: Så da får dere bare kos dere.

0: 25. august I dag. Det siste sommersendingen vi har.
1: Det avslutning nå.
0: Blir det siste dykket I arkivet. Den her, I sommeren.
1: Ja. Da skal vi ta en tur på Lerskardalen. Han Haldor Vassdal har studert litt på Lerskarveiens historie. Den skal vi få.
0: Så skal vi få høre Lena Valla Band. Og det skal også ta en sang åt oss.
1: Og så har vi funnet fram en prat for lang tid tilbake, da hun Inga Kvalbukt var på tinget.
0: Inga på tinget.
1: Ja, Inga på tinget.
0: Og så har vi jo fått Polikorgen. Det var 10 år I 2023. Det har vi tatt en prat med Marianne Møllevik. Det skal vi også høre igjen.
1: Og så det jo en, kanskje ikke alle som klar over, men vi har haft brusfabrikk I kommunen her. Hemnes mineralvannfabrikk. Der har vi en prat med Jarle Andersen om.
0: Og til slutt I årets dykk I arkivet skal vi få høre om oppstarten av frivilligsentralen via Øyvind Arntzen. Ja,
1: og den fortsatt I livet, arbeidet for fullt 25 år etterpå.
0: Så får vi I Radio Korgen takk for den her sommersendingen vår, og så ønsker vi velkommen til ordinær sending nå fremover, fredag og tirsdag.
1: Ja,

0: vegvesenet at de ikke har penger, så tillater vi oss en liten fleip. At vi tillater oss å forskuttere veien. Mm. Under vel å merke under forutsetning at lånet var rentebærende. Og det der gikk det jo nok så lang tid. Og så viste det seg, så har Rana Blad snappet opp det der. Og det der jeg forstod, vi var ikke klare over det selv at det der skulle være godt stoff for avisen. Men Rana Blad, de anså at det der var, det var godt stoff for avisen. Og så ringte de at de måtte, de kom opp over øyeblikket, så ikke noen annen snappet opp der nyheten der. Og så kom den opp over og tog bildet ut av veien og konstatert han var i dårlig forfatning. Og det der var jo en sensasjon. Det gikk jo i Rana Blad. Det der og det der, det der om det der pensjonisterne som var millionære. Og det kom jo i avisen sørpå også, med oppslag og bildet. Mm. Og, men jeg må nå gi hun veisjefen noen øre, for han var veldig snill. Han sette oss jo på plass der. For selvfølgelig så var det jo, vi kunne jo låne pengene og stille dem til disposisjon, men når lånet var rentebærende, så stilte jo veivesenet som garantiste. Men hans kommentar, det var bare at så gråren var ikke fylket at de lette to pensjonister finansiere veien. Men det var noe det første omgang.
1: Men det har vel ikke vært noe problem for dere å finansiere den til egen pung uten å låne. Det har vel ikke merkest
0: det. Det har vel vært vanskelig. Vi har vel nok måttet av at det er stordriverne i korgen.
1: Ja, det er klart det.
0: Det der, her er jo i korgen, er jo flere millionærer, så de har nok ikke finansiert veien. Men ikke vi har ikke
1: greit. Nei, men det her er det skjedd for en par år siden, men Lerskalværingen var atskillig tidligere ute med å bygge Lerskalværing. Han Harald Brykfield, han har jo skrevet en sånn betenkning om det her. Og jeg vil gjerne lese litt ifra den her. Han har kallet det en beskrivelse av fylkesvei 322, Lerskalværingen. Og første avsnitt, det lyder som følger. Det gjelder fra år 1630 til år 1835, på ca. 200 år. Alle Lerskardalens opprinnelige 30 gårder, med unntak av tre gårder, lå på nordsiden av Leirelva. Den første veien gikk derfor naturlig på samme side av elva, men førte ikke som dagens vei til Korgen. På dette tidspunkt bestod nåværende Korgens sted bare av et par gårder, uten vei noen steder. Den opprinnelige Lerskardveien gikk derfor fra øverste gård i Tværågen til båtnøstene ved Røssåga til Hundbekken, ca. 5 kilometer nedenfor Korgen. Og ifra nøstene måtte Lerskardværingen ta båten ca. 5 kilometer nedover Røssåga før de kunne fortsette den videre reise ut Ranafjorden. På 1700-tallet gikk det et stort leire som tok Lerskardværingenes nøst. Et nytt nøstområde ble funnet ca. 3 kilometer lenger oppover Røssåga ved Neler, og Lerskardværingen ble lagt om til dette stedet. Den første Lerskardværingen gikk fra gård til gård og forbi hver stuedør. Den var ikke farbar med vogn, kun med dragmeier eller slede, både sommer som vinter. Traséen for den første veien er fortsatt synbar i terrenget enkelte steder. Det er spor etter utførte gravninger i skrånende lende og utbedring av vadeplasser over de mange store og små bekker som måtte krysses. Veien fulgte terrenget der hvor det var lettest for hesten å komme fram med lasset, og gjorde mange svinger både oppover og nedover for å unngå vanskelige terrengformasjoner. De tyngste lassene ble sikkert kjørt på frossenmark eller på snøføre. Denne vei, den første i Lerskardalen, var bygd et par hundre år før andre veier i distriktet. Den var bygd og vedlikeholdt på dugnad av dalens folk uten noen støtte fra det offentlige. Annen bosetning i distriktet var på dette tidspunkt henvist bare til båten. Ja, det var i første 200 årene av Lerskardalens veihistorie. Det står blant annet om at i dag er det enda synlige plasser etter denne gamle veitraséen. Hjalmar, det er jo grunnkjent i Lerskardalen.
2: Det kan jo også være det, for både i Øverleiren og

0: Ja, der vises det jo godt at det vei seg godt, og det I skrånende land, altså, eller terreng, det utgreven der. Det jo mange plasser at vattnet har tatt seg spår der, så veien før gikk. Og det jo typisk, han jo gått utover lia der I mellom Øverleira og Gjerpbakken, og fra kroken der I Gjerpbakken, han jo gått I overkanten av dalen ut I gjennom hele lia, helt av nedleiren. Så det jo, det noe väg ändå, men nu är han ju delvis förbejrad, så det är ju fin traktorväg. Men ja. Det första jag minns, det var gott att se att det var att börja en gammal körväg.
1: Så det är faktiskt idag kommer man I samma vägtrasén där I Mellgärdsbacken och ner.
0: Ja, det är det ju på en måte, ja. Det är det. Det kan det sagt vara. Det är det.
1: 1630, när var nästan första bosättningen I Lerskalen?
0: Ja, det var väl...
2: Bosättning I Lerskalen, vi har matrikeln för 1666.
1: Ja.
2: Och då var det vi praktiskt talt lik många gårdar I Lerskalen som idag.
1: Ja.
0: Det där första I Övlen, 1634, tror jag.
2: Ja.
0: Det papper ifrån.
1: 1634?
0: Ja, 1634. Ja, akkurat, ja. Det första, jag har några papper ifrån den tiden, ja. Så.
1: Men ellers vet dere om hva det noe før det skreven? Om at det...
0: Nei, det vel nemlig noe skreven antagelig, så vi ikke vet. Det, ja. Det vet jeg jo ikke.
1: Her står jo at den gikk fra Øverste gården. Nå jo Øverste gården Tverhagen. Var ja. Den bosatt på den tiden?
2: Ja, det tror jeg
1: den var. Den var tidlig, den ja. Var ute. Så.
2: Det faktisk oppbrant vei fra 1666. Så det oppbrant seg samtlige, om det samtlige gårder som ellers går I dag.
1: Ja, så det
2: Og da var det sannsynligvis mer folk I Lerskalen I dag.
1: Ja.
2: Det var mye folk på gården.
0: Ja.
2: Når det gjelder veien der, så var de klar over at den veien som gikk da, det var jo på doning I bygda, og det var ikke med vogn, eller kjærre som de bruker, det var såkalt meidråge. Jeg vet ikke om du vet I meidråge, ikke det?
1: Ja, jeg har sikkert det. De bruker vel når de kjører på setre I min barndom, de bare, meidråge.
2: Det var bare lange skjekker, og så var det en plattatt på, så du lastet plassen på.
1: Ja, det var de første 200 årene, men så vi kom frem til I 1826, da var det en stor flom I Lerskalen, som gjorde stor skade både på åker og eng, og framfor alt på Lerskalveien. I årene som født, ble det derfor behov for store utbedringer og omlegginger av veien. Så det et avsnitt som heter fra 1835 til 1895. Sommeren I 1838 ble Lerskalveien utbedret under oppsyn av en veiformann, Jon Jonsen Rønvik, som var sendt av Amtmann. Dette den første veistubb I Rana, som anlagt under offentlig oppsyn, antagelig på Fogdens initiativ. Amtmark, han, hvis du sammenligner I dag, hva slags fyr I den tiden?
0: Ja, vi vel fylkesmann.
1: Det var som en fylkesmann, ja.
0: Jeg tror det, ja. Så det går vel frem der at Lerskalveien faktisk den første fylkesvei I Nordland, altså.
1: Ja.
0: För det är väl inte något...
1: På Fogden, så är det på Fogdens initiativ. Jag vet inte om han sa pressa fram. Kan han vart slags...
0: Ja, jag är helt säker på det där. En Fogd.
1: Nej, men det har inte så stor betydning. Han fick nog I alla fall till lite arbete.
0: Ja, det är säkert.
1: Så står det vidare här att I bygdebok för Rana är det antydd att Lerskalveien kan vara den äldste fylkesväg I Nordland. Det är ju det du var inne på.
0: Ja, akkurat.
1: Har du undersökt något om att det Det sant det, eller sier vi noe gære hvis vi påstår at han det?
0: Nei, jeg kan ikke skjønne det, for han Harald Brygfjell jo en historiker, faktisk, av rang, og når han satt sånn på trykk, så tror jeg har dekning for alt. Det tviler jeg ikke på, altså. Ellers så har jeg ikke noe bestemt annet å henvise til I den forbindelsen.
1: Ja, og vi ser videre I det her betenkningen. I 1838 ble det bygd bru over Leirelva ved Mæland, omtrent midt I dalen, samt flere mindre bruer over bekket. Veien ble nå ført på sørsiden av elva I den nederste halvdelen av Lerskadalen og frem til Oljeneset I Korgen. Fra øverste gården Tverå til Oljeneset var det 22.000 ærn. Veien ble bygd 2,5 ærn brei, og den var delt inn I 4 rode. Gårdbrukerne har ansvaret for mindre vedlikeholdsarbeid innen sin rode, men større omlegginger og reparasjoner ble foretatt av alle 30 gårdbrukerne I fellesskap. Og en må kunne anta at siden det ble bygd flere bruer på Lerskalveien I 1830-årene, så må veien ifra dette tidspunkt ha vært en utbedret til en standard som gjorde det mulig å benytte vogn på sommerføret. Dette var neppe mulig tidligere, da sogneprest Ivar Helsen sier I sin ranens beskrivelse fra 1834 at Lerskalveien bare farbar med slede både sommer og vinter. Jeg ser I, det ble bygd bru over Lerelva på Mæla. Nå har vi jo en gammel bru, så står den I, nær sagt, det den samme? Mælasbrua som
2: vi har. Det vet jeg ikke, men karen så fin toggen. Ja. At jeg kan ikke tenke meg annet at jeg skulle ikke tro at de har heftet som har gjort det så fint et arbeid. Ja. Så det kjenner jeg ikke til, men I bru var det så du kom over elva.
0: Jeg har aldri hørt at det var noe annet bru, det har jeg ikke. For det var jo før, det første så gikk vi veien utover Vollan og
1: på voldsiden?
0: Ja, på den
2: ja, ja, men for å komme over elva ja. Så måtte ja. Vi jo der ja. Og, men det skulle være en flaum som gikk så to bruer.
1: Ja.
2: Og da hadde det vært bygd ny. Vet du jo, så laks og så følger jo stein I og så fint hoggen. Ja. Der. Og når det gjelder lenger nedover, Stongfallet for eksempel, mm. dere sier I Lerskalveien, det ikke gran. Og det Lerskalveien så ikke granet der.
1: Oh, ja.
2: Og så bygde de før I Stongfallet. Det måtte de faktisk gjøre kvartet over for at det skulle være, ikke veien skulle bli utheten. For det ikke Lerskalveien kan være, så det sannsynlig at Leirelva og Røssog har brøt ihop der. For det er jo bare leir.
1: Ja, for de som okjent, så kan vi jo si at Stongfallet, det jo det som første plassen du kommer ned, Leirelva, når du kjører opp Lerskalen.
2: Ja,
1: det du kjører tett
2: ja,
1: plass I jo der.
2: Ja da.
1: Og ja, så den bygd opp faktisk med stokken
2: den der. Den bygd opp ja. med
1: perling eller sånne ting.
2: Så. Både perling og så grantre.
0: Ja. Mm-hmm.
2: For når du la grantreene, så la det seg mudder I det og...
0: Ja, de hadde med bare på, altså.
2: Hva? Ja da, med bare, ja, bare på.
1: Ellers gikk han I samme trasséen I dag, for eksempel over Rogheila, det nedover.
0: Ja, ifølge det her rapporten, veirapporten, så var han ombygd delvis. Men den Rogheilberget, det var omfattende omlegging av veien.
1: Mm.
0: Så var han også kostbar, forstod jeg. For det gikk over flere år, tre år I alle fall. Så det har vel vært delvis omlegging. För det första som var väl med I kroka, det var ju vanligt på den tiden att de gjorde en sväng, var det I stort mm. tre så svängade ju förbi det och sånt bortover. Så han var väl lite grann förbejdet till kvart, jag antar det sånt. Så.
2: Mm. Ja, han gick ju inte den trasén idag.
1: Han gjorde inte den?
2: Nej, för han gick ju över kvar en gård.
1: Ja.
2: För exempel det för oss på Fjälldal.
1: Mm.
2: Så gick han ut I Jöna och sover Rundhøyen på en lie. Nå går han jo ned med elven, men det gikk han jo også forbi Trettbakken, og så opp på Finnbakken, over Kattbakken.
0: Uh-huh.
2: Og så forbi Sandmoen, det gikk han jo til elven, og så kom han jo opp lenger ut.
0: Uh-huh.
2: Og da kan jeg nevne blant annet om Kivri, den var på halvveien I staden. Den ville ikke ut mannfolkene. Så var det en kjæring på Jampjorden. Hun tok spaden, og så for hun og taubakken, og så moka og grov, så at veien ble farbar.
1: Ja,
2: da. Men da kom det mannfolkene etter og gjort det.
1: Så det var late kalle I de dager også, ikke bare nå at mannfolkene ble syk.
2: Det var forresten bestmoren hans Kristin Ivars.
1: Jaha, ja.
0: Det var vel helst det at de ble lei av doninger på slutten.
1: Så vi har lite försvaras med några pengar nu. Stort nu utav.
0: Ja.
2: Så det där är det vi snackar om, det vägen som var bröta I 1838.
1: Jaha, ja.
2: Men det kommer ju en annan väg senare.
1: Ja, nu ser jag också han kommer fram I till cirka 1895 och till 1905. Vi nu närmar oss moderna tid. I den tiden mellan 1895 och cirka 1915. Vart det företat en fullständig ny konstruktion av Lerskalveien. Det här arbetet vart utfört av de cirka 30 gårdbrukarna I bygden. Gårdbrukarna dannade Lerskaret vägförening med styre och formann. Styret bestämt vilka parceller som skulle upparbetas kvart år. Uppstickningen av den nya Lerskalveien vart företat av en ingenjör och arbetet ledde av en arbetsförmann. Och styret den förde också en nöje regnskap över hvor mye hver arbeidspliktig gårdbruker utført av dagsverk, både for hest og mann. Time og halvtime ble nøye notert og regnet om til 10 timers dag. Dagsverkene ble også verdsatt i kroner og øre. Den første tiden var det 1,80 per dagsverk for en mann og 1,40 for en hest. Noe senere ble dette beløpet høynet til 2 kroner for mann og 1,50 for hesten. Og som en kuriositet kan nevnes at formann har 7 øre dag for å føre regnskapet. Den betalingen utgjorde kroner 6 kroner og 72 øre i 1898. Ut fra denne sum kan man konstatere at det foregikk arbeid etter et eller annet plass på lerskarveien i 96 dager i løpet av 1898. Protokollen for Lerskarle Veiforening er lokalhistorie av stor verdi for bygda. Her fremgår det blant annet at styret hvert år avgav rapport til Ante ved amtsingeniøren over det utførte arbeid og hva det kostet. Samtidig søkte styret om et bidrag fra Ante, som gjennom årene variert fra 100 kroner til maksimalt kroner 400. Rapport ble også sendt til landsmannen og ordføreren. Kommunen ga også bidrag fra kommunekassen. De her bidrag dekket imidlertid ikke alle utgifter, og mye av dette arbeidet ble utført som dugnadsarbeid i egeninteresse. Det kan for eksempel nevnes at i 1902 ble det i Lerskardalen innsamlet kroner 237,20 til Lerskardveien. Ja, det, men da var det vært en offentlig vei, det var det da i den tiden.
2: Ja, offentlig, men det var noe bygder som bare bygderne med å koste veien. Du hører jo, jeg fikk jo noen 100 kroner ut av fylket, og så litt av kommunen, men det var jo bare noen for 100.
0: Ja, 400 var vel toppen.
2: Og så har de plikt, så vidt jeg har hørt, så har de plikt for arbeid 3 veker inn. De skulle skaffe en mann 3 veker om våren, og så 3 veker om høsten.
1: Ja, sånn ja, så. Så det ble nær sagt utkommandert
2: på. Ja, det ble faktisk utkommandert.
1: Fikk beskjed om at ja, hvor du tar sparen med det kom.
0: Ja, det var jo så sett doning, og jeg tror det var oppdelt i roda også, forstod jeg. Og det var jo likens med vintervedlikehold. Jeg kan jo faktisk minnes enda den plagg med 3 ploger, 4 hester og 3 ploger. Og det var jo konkurranse å lage de beste plogene. Det minnes jeg jo ikke. Det var jo stor stas hvis de fikk en plog som liksom skar seg ned selv. Det var jo forskjellige oppfinnelser i forbindelse med det der.
1: Ja, det er sikkert bra.
0: Ja, det var jo interessant i grunn. Det var jo artig. Men det var jo et slit. Det var jo en 4 hester og en hel bunch med folk som gjorde det stedet med skuffene, så det var jo ikke så enkelt halv veien oppe inntil de begynte å få pløgg med bil.
1: Det der, det kunne ikke være så enkelt å pløye nærsagt med 3 ploger på når det var noen folkskavler og sånt, de var noe lett for å fare opp på oss, men det gjorde det kanskje ikke noe om det var litt kulat bortover.
2: Du vet, det ble jo ikke bilvei.
1: Nei, det er klart.
2: Ikke sykkelvei heller.
1: Nei, det er klart, det ble
2: det. Det ble jo løst til deg. Det var jo bare løsningen de tok.
0: Nei, de konstruerte jo noen greier på siden av plogen, sånn planka som gikk ned med spissa på, så han skulle liksom skjære seg ned.
1: Ja, sånn, ja.
0: Når de dro han frem. Og det var jo en 2-3 etter noen av de der plankene der som sto. Så det var jo sikkert god hjelp i en sånn plog.
2: Åja, det var noe så forskjellig, men noen var noe redd for hestene.
0: Ja.
2: Og de som var redd for hestene, de gikk etter plogen, så det var noe så vidt han så veien etter han. Andre igjen som ikke var så redd for hestene, de lastet han ned, og det ble jo mye bedre vei.
1: Men det var jo på en måte vanskelig å få styring på en der sak, sånn at han ikke vingler så mye.
2: Du har jo stroppet fra.
1: Men jeg mener at han vil vengel på ut til siden, som det ble noe, altså bare før jeg,
2: så.
1: Men det var vel ikke store krav. Nå skal det ikke være mer enn hvis det er 5 cent, så skal vi jo ikke kan fare på det.
0: Nei,
1: det er sikkert. Jeg ser for eksempel...
2: Men når det gjelder, du sier området, men jeg tror de begynte i Danneldalen.
0: Ja.
2: Nest i Danneldalen, og de gikk ifra Tverrågen og sånn i overåt Danneldalen, og begynte å arbeide. Så de arbeidde vel sammenhengende nedover og oppover. Det er mulig at de kunne ta strekket inn i mellom som var vanskelig å komme seg fram.
0: Ja, det var det.
2: Men for eksempel, du sier Skjæringa i Danelhersen. Det er mange tilbåret kjørt utrolig inn.
1: Ja. Jeg ser for eksempel, han har reknet opp ikke, så i 1911, det her ble utført 268 dagsverk av kroner 2. 50,8 dagsverk med hest. Og så hadde det gått dynamikk for 10 kroner og 60 øre. Jeg vet ikke, Lerska, jeg tror det var bare leir oppgjørende, altså. Men det var tydelig en behov for sprengstoff.
0: Ja, det klart det, for det jo bruker ganske mye stein. For eksempel hele Holmbanken inn i gjennom det. Det jo muret før mot elven der. Den gikk jo inn i gjennom Holmbanken der. Ja. Og det var jo oppmuret hele bakken bortover. Og like som etter Skinnbakken.
2: Køttbakken.
0: Køttbakken, ja. Det jo en steinfylling, det muret. Ja, muret mot elven. Og det, etter den protokollen så gikk det jo frem at det var mange dagsverk med steinuttaken.
1: Ja, det klart.
0: Så de trengte jo ganske mye stein. Og at alle stekkerene, det var jo ikke snakk om noe støyprør på den tiden.
1: Nei,
0: det hadde jo... Mur opp stekkerene.
1: De har vel lige mange av de aller siste årene. Jeg vet ikke om alle stekkerene, steinrene er utskiftet eller
0: ikke. Nei, det tror jeg ikke.
2: De fleste av
1: dem. Han har begynt å la slites i hvert fall. Ja, så man kommer frem til i 1915 til 1940. Helt opp til siste verdenskrig var Lerskarveien etter en snart 300 år gammel tradisjon delt i fire roder. Gårdbrukene utførte grusing og vedlikehold, vår og høst med hest og vogn. Dette arbeidet var ledet av vegvesens folk, og gårdbrukene hadde godtgjørelse for arbeidet. Om vinteren ble veien pløgn med hest og plog, sånn som du var inne på, Hjalmar. Dette arbeidet ble så vidt vites aller betalt av noe offentlig vesen. Snarere utført i egeninteresse, kanskje mye av prestisjehensyn og i konkurranse om hvem som lager den beste vintervegen. Men det kommer ikke, så jeg kunne si, det kommer ikke frem når Nærsagt Lerskarveien ble ordinær fylkesveg. Det må være Nærsagt i den mer moderne tiden.
0: Ja, jeg vet ikke om at det kan regnes ifra den tiden fylket ga tilskudd til veien. Jeg er ikke sikker på
1: det. Nei, jeg vet ikke heller noe. Han ble registrert i papirene som...
2: Veien han kom frem til garen der husene var kerv, det var omkring 1920.
1: Ja.
2: Da kom han opp for bakken der. Og da ble han da ikke videre fort for at vi kommunen fikk da, de begynte med røssoga. Det ble så mye penger i kommunen. Så ble han da videre fort til Tverrhågen, slik som han i dag.
1: Som bilvei.
2: Som bilvei, ja.
1: Ja, på slutten av 30-årene så skjedde en mjuk overgang fra grusing med hest til grusing med lastebil. Denne overgangsperioden var til etterkrigen. Det samme skjedde med snøbrøytingen om vinteren. Så det pløgdes faktisk med hestploget til,
0: ja, ja.
1: Så nær sagt, eller under krigen.
0: Ja, jeg minnes jo godt hestploget som de bruker.
2: Mm. Og så når det gjelder grusingen, så gruser de jo med hest og vogn. Og det var lite attraktivt det der, for det var som regel så fikk de betalende skatt.
0: Ja.
2: De gruset for skyldig skatt.
1: Ja.
2: Det var kommunen som finansiert grusingen. Mm.
1: Og så skriver man videre. I slutten av 60-årene bygde vassdragsvesenet et kraftverk på 50 megawatt i Lerskardalen. Vattnet ble hentet fra Målvattnet, et ca. 10 kilometer langt fjellvatten bak Lerskardfjellene, og førte i tunnel til Lerskard. På grunn av anleggstrafikken og framføring av tunge maskiner ble de svakeste brue- og veistrekningene forsterket i 1967. Veien ble i denne forbindelse lagt om på en strekning av ca. 1 kilometer, og det ble bygd en bru over Lerelvet. Dette arbeidet ble utført og forskuttert av vassdragsvesenet, og hadde neppe vært utført uten påtrykk fra vassdragsvesenet. Siden 67 hadde vært gjort lite og ingenting for å ruste opp Lerskarveien. Denne ombyggingen, det vel rundt denne Sjøvangsbroen,
0: altså, ja,
1: og den.
0: Ja.
1: Så den gamle veien, han går jo på rundt stranden, for de ser noe inne med det her husene oppe i Lerskarveien. Ja. Ja, det var det som han har...
2: Ja, når det gjelder opprustningen, det var alvorlig til opprustning de tok, vassdragsvesenet. De gruset opp 30% på veien. Ifra korgen og oppover helt til Tverrhågen. For de har jo et anlegg inn i leirbøttene, og så var det jo med å gjøre en sterk vei. Og det er den siste opprustningen våre siden, så hadde det vært mest bare... Høvling på veien. Nå vil jeg presisere at vi ikke er ute etter de veiarbeiderne, for de har gjort et klimrende arbeid. Og høvler, men det er jo nedsleten, og i dag som du kjører oppover, så er jo veien, det er jo faktisk grøft i terrenget. Han er kommet under terrenget. hvor vi bygde.
0: Du vet, rot i våt blomsterjord, det er jo liten mening. Det er jo et faktum. Det må jo grus til.
1: Ja, han var jo inne på det her at det ble bygget et kraftverk i 67, og der skal det være, de har ikke bygd bare veier og begynt å lage veier, de begynte også med kraftverk, det første privateide kraftverk i Lerskale, det var i hvert fall før min tid.
0: Ja, det var vel bygd i 1927. Det var i Marsdagen i Sjøen, Sagbergen. Og det så vidt jeg minnes så var det først, men da kom det vel på løpende bånd der i Brygfjellet, var vel umiddelbart etter. Mm.
2: Det var i noen tider.
0: Ja.
1: Nei, det var ikke så viktig. Men i dag så er dere på krigstiden virkelig for fullt og skal ha, det var 2 år siden første gang dere kan nå vel dere ha det, der skal veien ferdig, og dere har blant annet skrevet brev til formannskapet angående prioritet for fylkesveier, der dere går hardt ut og vil ha omprioritert det her, dere vil ha ikke ha denne broen fra Røsso til Valla, og dere vil ha de pengene over på Lerskarveien. Er dere nå ute for å få i stand krangel med bakgrannsværingene?
0: Nei, det er absolutt det. Vi er ikke ute til å torpedere den der broen, prosjektet der. Ingen lunde, men det er bare prioritering av bruk av kommunens forskuttering. Vi tenkte på å forskyve litt. Det er jo det som er planen. Vi mener jo det at det er mye mer nødvendig å få Lerskarveien i stand. Mm. Og så er det jo ikke tvil på at den har fått pengene igjen mye snarere med til det prosjektet, eller at det skal brukes på i Røsland.
1: Nå har jo dere sendt brev til formannskapet, forstår jeg jo det her, og hvordan har dere fått responsen derifra? Får dere noen respons i det da?
2: Jeg tror ikke formannskapet behandlet den da.
1: Åja.
2: Men jeg så jo en jeg forstår det har vært en kraftig reaksjon på baklandet. Men de misforstår oss helt. Mm-hmm. For det der brevet som vi sender, bro er overhovedet ikke nevnt. Vi påpeker bare det at kommunen, eller kommunestyret, de har høpet bok over den prioriteringen. For der skal veien er prioritet først på lista. Og så kommer da Tustervassveien. Og bro er jo ikke nevnt. Nå er det jo ikke noe å snakke om broet, den er jo vedtatt og forskuttert, så den får jo broet. Og det har ikke vi noe imot. Ja. Det er bare vi vet at kommunen står seg jo så godt i dag at let dem nå forskuttere Lerskalveien også. Og så får de bro i Røstsågen, og så får vi skikkelig vei i Lerskalveien. Mm. Se begge bygdelagene fornøyd. Men nå så det blir ikke noe snakk om noe å sette opp bygden mot hverandre, det er jo ikke tilfelle. Ikke, får vi fast veidekke i Lerskala, de får bro på baklandssiden, så er vi er godt fornøyde, og tror de også er godt fornøyde.
1: Men nå er jo ting på gang i vegvesenets regi, det ser jo ut til at de skal brukes 1 million i det her året på Lerskalveien. Er dere ikke fornøyde med det?
2: Ja, det stemmer det. Det vil jeg gjerne rette en takk til han i Dag Ryds, og han er jo fylkesrepresentant. Og han har sikkert gått inn for det der at vi fikk den millionen. Mm. Nå, det er sagt, så har jo du sett og referert det her Harald Brygfjell, og det gikk så trått med det her veibevelgningene. De har jo vært gang på gang, så det var utsatt det der. Og så treffte han, det var vel i fjolhøst. Og så skulle han være behjelpelig med å sette opp et skriv, så vi tenkte å gange samferdselsministeren, han engstet. Uh-huh. Men i mellomtiden så kom det her bevelgningen på 1 million, så vi lette det der ligge. Nå er jo klar over, han har jo ikke noe med fylkesvegene, men vi tenker jo å påberope det her avflytningen fra bygden og alt det her, og kunne ha øvd press, eller at de kunne ha bevilget flere millioner, så det har vært det for fylkesvegene også.
1: Men på baklandet, det tør dere ikke å fare etter mørkets frembrudd.
2: Jo, som sagt, så tror jeg det skal bli avklaret her, for de får da broet.
1: Ja.
2: Og det må vi jo være klare over. Det var vi klare over når vi sendte inn det der. Vi mener bare at, at bygget der var forurettet. For faktum er det at de, der på baklandet, de er duktigere politikere vi har i Lerskalen. Så de har vært flinkere og kjørt på. Og det er ikke vi så ut for det. Det er jo vedtatt faktisk broet. Så det er ikke noe. Det er bare det at, at nå vil vi ha... at kommunestyret, formannskap og kommunestyret går inn for vei. Nå er det en annen ting jeg vil nevne også her. Vi har jo sendt flere skriver til veisjefen, og jeg vil takke gjennom nærradioen her takk til ordføreren og rådmann. De har vært meget velvillige og følt nøye opp hvert eneste skriver seg og kjørt hardt på veisjefen og skulle få fortgang i det her. Men hittil så hadde ikke lykkes det. Så jeg håper at kommunen har jo god råd i dag, og jeg håper at de kan ta det der løftet med Lerskalveien også, veldig under forutsetning at de får forskutter.
1: Takk skal dere ha for å komme hit, og så får vi bare ønske dere god tur på en humpet Lerskalvei.
2: Ja, takk.
3: Utenfor butikkene i Korgen på oppslagstavlen så står en fin plakat, og det står øverst Lena Valla Band, og midt på plakaten ser det et smilende fjes av jenta med lyst hår. Og den der jenta, det er du, Lena Valla.
4: Ja, det stemmer.
3: Det Lena Valla Band, det må du fortelle litt om hva det er for noe.
4: Ja, det består da av vi har fem stykker i bandet, og tre av dem hadde gått jazzlinja i Trondheim da, konservatoriet, og det det de har som bakgrunn. Og en ene da, som heter Lars-Erik Drevatn, han fra Mo.
3: Han jo ganske kjent for mange.
4: Ja da, han jo ganske dreven musiker, så han har holdt på i mange år.
3: Men du, ikke du har slags bakgrunn?
4: Nei, jeg har gått i Morsa på musiklinja da. Står, og nå går jeg da andre fag, for å få de fagene jeg trenger til å gå videre.
3: Men så har du drevet mye med musikk?
4: Ja, det har jeg. Jeg har holdt på hele livet med musikk.
3: Ja, når begynte du å spille på tangenta?
4: Nei, det var bra lite. Da tror jeg bare var rundt året.
3: Ja. Enn med sangen?
4: Ja, det tror jeg faktisk jeg har sønt helt siden jeg var født. Så det tror jeg jeg har fått med meg på tidlig av.
3: Når laget du din første låt?
4: Da tror jeg var 6 år. Så da fikk jeg, da var bestemor og bestemor kjøpt et sånn lite keyboard til meg, så da bodde vi i Drammen den tiden. Så det var der at det begynte at jeg fått interesse for å lage låter selv, kanskje.
3: Var du involvert eller på musikkskole i Drammen?
4: Nei, jeg er selvlært, så jeg har gått noen år på musikklinje, nei, på musikkskole her i Hemnes da. Det var der.
3: Og du har ikke vært med i skolemusikken?
4: Jo, jeg har vært med i skolemusikken, jeg har jo.
3: Så der har du litt note bakgrunn?
4: Ja, litt grann, ja.
3: Ja, og du er så, nå er det jo onsdag kveld, og du er så opptatt nå fremover de første dagene at når vi skulle lage et opptak til fredag, så måtte vi gjerne på onsdag, og nå kan du fortelle hvorfor.
4: Ja, nei, vi skal da spille, vi har da mye øvelse, for det er jo ikke så veldig ofte at de har en del til å komme på over. I og med at vi er ganske spredt alle sammen, og alle står på med sett. Så, men når vi først kommer på over, så må vi jo øve litt, og det må vi gjøre. Og så skal vi spille på Portum, på Jam i morgen, på Mo, og så skal vi spille der på fredagskveld.
3: Men da er det ikke Jam, da er det da?
4: Nei, da er det vi som har konsert der på kveld. Og så skal vi spille her på Vertshuset på lørdag.
3: De her folkene her, hvor de bor her?
4: Tre av dem, de er bosatt i Trondheim og driver på der, og den ene er bosatt på Mo.
3: Ja, Lars-Erik.
4: Ja, Lars-Erik, det var det.
3: De her tre, driver de som musikere, eller freelancer, eller har de andre jobber?
4: De driver seg på musikere som, på en måte som er profesjonelt, for de er jo ferdige med jazzlinja, så de har jo... Den ene er Thomas Dahl, han er jo et eget band, eller fra før det sitt og krøyt, og de er jo... Det ble bra lansert utlandet også, og har
3: veldig flotte kritikker.
4: Veldig flotte kritikker, ja. Men det blir jo et annet type band da. Så det er jo mer live, de er mer elektronisk.
3: Ja. Men er det samme musikken? Er det det som han spiller, eller mer jazz, eller?
4: Det er vel mer sånn ancient jazz, at det litt sånn funk.
3: Ja.
4: Og det ikke så jazz, altså, det jo jazz inspirert fra, det det jo, men det ikke sånn at det vanskelig å skjønne seg på det, at det vanskelig å forstå det. Det vil jeg ikke si. Så det ikke sånn hyper spesielt.
3: Nei, jeg skjønner. Nei. Hva slags, hvem som har laget musikken dere framfører?
4: Ja, det Egan Lars som laget musikken da. Det det.
3: Hva det slags musikk det?
4: Ja, det hva skal jeg si, altså det en blanding av veldig mange ting. Jeg synes det litt vanskelig å kategorisere det, fordi det har såpass masse fra alt mulig på en måte.
3: Ja, det stor forskjell på låten.
4: Ja, det det. Så det kanskje litt funk og litt rolig og noen ballader og noen, ja, den ser jeg.
3: Hva slags mottagelse, dere var jo på i fjor på hennes jazz og blues festival den aften. Hvordan var det nok spillet da?
4: Da spiller vi oppe på hotellet da, vertshuset. Og det har vært veldig godt mottatt.
3: Så folk var begeistret for
4: det? Ja, det virket sånn i hvert fall.
3: Det var du som har laget de fleste låter?
4: Ja, jeg har det jeg synes det for dem. Men...
3: Hva du gjør når du, hvordan bør du det gå opp med å lage?
4: Nei, jeg vet ikke. Det blir vel sånn... det vanskelig å forklare, det kommer litt fra... Ja, det vel...
3: Kan du bli inspirert da? Er det av annen musikk, eller er det sånn som...
4: Jeg tror det er livet rett og slett som man blir inspirert av.
3: Ja.
4: Så det er rett og slett det som gjør at man får inspirasjon og mennesker som man møter.
3: Tanker og ting som skjer i hvert
4: fall. Ja. Så blir det et sted for å få et direkte språk på det, så blir det mer gjennom musikken. Det inntrykket man får.
3: Har dere tekst, eller er det sang på alle?
4: Ja, jeg har skrevet både tekst og melodier på.
3: Det står på plakaten, står det Lena Valle, vokal og piano, men lapp du til på piano?
4: ja, Lars er det greia å telle, så jeg får lov til å spille en låt av og til.
3: Ja. Ja. Det han gjør da?
4: Nei, da har han vel Rådsen jeg spiller på. ja.
3: Ja.
4: Ja. Mm. I handen av scenen.
3: Kan du vel, han Thomas Dahl hadde du nevnt, han gitarrist og tøkte sånn. Og Jon Krogstad, han var her i Korgen i fjor.
4: Ja, han arbeidte her som lærer på Korgen sentralskole et år.
3: Ja. Og spiller bass, og så han Kjetil Klæbo. Kan du vel karakterisere han, er han også tøkte?
4: Han er veldig tøkte, det han. Så han har kanskje vært litt mer rolig rundt han, i og med at han kanskje ikke, han har arbeidet kanskje de siste årene med andre ting. Så nå begynner jeg å ta det litt opp igjen da.
3: Ja. Hvordan kan det ha seg at det unge jenter fra Korgen som ikke har noe vært så mye ute i verden og de store scener, at hun kan sette her oppe og få tre blunter fra Trondheim som har gått med jazzutdannelse og greier. Får de til å komme hit og delta og være med i bandene?
4: Jeg tror man får til det man vil hvis man ønsker sterkt nok. Så tror jeg at det var meningen at det skulle bli sånn.
3: Så du var på utkikk etter de musikere?
4: Altså, det begynte jo med for 2 år siden på jazz, eller på Hemnesplass jazz- og bluesfestival. Og da møtte jo første gang Lars. Og så fant jo ut at vi kanskje skulle prøve å fortelle noe lag vi to. Og så kjente jo jeg og Jon. Så vi fikk jo han med, og han kjente jo Ketil. Og så ble det kjent med han, Thomas Dahl, med dem igjen da. Så det er sånn det egentlig er. Oppe og så opp, eller sånt, det ble vi det.
3: Når det her blir sendt, så er det fredagskveld, så vi kan si at det er i morgen kveld dere skal spille på vertshuset i Korgen. Hvordan, kan du gi en beskrivelse av hva folk kan forvente seg da?
4: De kan forvente seg veldig flinke musikere, og så håper vi at musikken får litt smak, at de, ja, det er litt spesielt hjemme til heimplassen, så... Men håp at folk tar godt imot det, at de ikke blir redde for om det høres ut som det er jazz, at de kommer for det.
3: Ja.
4: For det er jo ikke sånn spesiell jazz, eller det er det jo ikke.
3: Når dere opptrer sånn, annonserer dere låtene, eller sier ikke det her er for noe?
4: Ja, stort sett så gjennom det, at vi...
3: Er det du som er?
4: Ja, det er jeg som har den jobben.
3: Ja, vi får bare si takk for praten, og lykke til både på Mo og Korg.
4: Takk skal du ha.

0: Stortinget.
1: Den gro er ei blære på Stortinget.
2: Klær er ikke lenger hva de var. I disse dager lanserer et kjent klesfirma en diger annonsekampanje i landets største aviser, der de reklamerer for intelligente klær. Og vi har avlagt dette firma et besøk. Og er det ikke litt drøyt å påstå at klær kan være intelligente?
3: Nei, på ingen måte. Dette er jo bare naturlig utvikling. Du husker sikkert fra 60-tallet, skjorten som puster. Og nå har vi simpelthen fått den til å tenke også.
2: Skjorten?
3: Ja, nei, ikke bare skjorten. Alle våre klær er faktisk nå selvstendig tenkende plagg. For eksempel har nesten alle våre t-skjorter eksaminatium.
2: Jaha, nesten alle...
3: Ja, det var en som måtte kontinuere i matematikk da. Men den får nå privattimer av den smarte blå ullgenseren de ser på hengeren der borte. Så det skal nok gå bra.
2: Nettopp.
3: Og hvis de ser den dobbeltspente beige kamelhårsfrakken der borte, aha, så har den faktisk doktorgraden i filosofi. Og alle hattene på hyllen der borte har en solid elektrikerutdannelse. Hmm. Buksen der for eksempel er komponist. Den har blant annet komponert en ny versjon av Claire de Lune. Og hvis de ser den elegante røde aftenkjolen i silke der borte, ja, så er faktisk den den første kjolen i landet som har topp medisinsk utdannelse med prøverørsforskning som spesialfelt.
2: En aftenkjole som er spesialist på prøverørsforskning?
3: Ja, de har vel hørt at klær skaper folk.
2: Ja.
3: Og hvis de ser den dressen som henger der borte.
2: Hvordan?
3: Ja, og ja, nei, nå henger den ikke der. Ja, der er den sikkert bare ute og spiller golf. Men den er i hvert fall, har i hvert fall nylig vært statsministerens personlige rådgiver i økonomiske spørsmål.
2: Ja, men hør nå her, dette her høres jo helt vilt ut. Er dette virkelig et seriøst firma?
3: Ja, bevares.
2: Ja, jeg mener altså et ordentlig seriøst firma som er offentlig registrert i Brønnøysundregisteret.
3: Ja, nei, akkurat det er litt vanskelig for meg å svare på. Jeg er jo bare en alminnelig rutete fritidsskjorte. Da får de heller snakke med den dobbeltspente dressen som henger på kontoret der inne. For det er den som er sjefen her.

0: I Aftenposten tirsdag kunne vi lese at lystgass kan skape problemer under fødsler fordi avtrekksystemene på operasjonssalene for dårlige, med det resultat at lystgassen kan strømme ut I selve operasjonssalen. Og vi står nå her på fødeavdeling nummer 4 på Ullevål sykehus sammen med kirurgen Dr. Med Egil Mon Hybert og hans dyktige team, bestående av sykepleier, jordmor og anestesileger som om få minutter skal forløse fru Benedikte Raptus ved hjelp av keisersnitt.
1: Ja, det stemmer, det stemmer.
0: Ja, så Dr. Hybert, de har ingen betenkeligheter med å utføre en så komplisert operasjon under disse forholdene.
1: Nei, det går så fint, vi har gjort dette før.
0: Men faktum altså at dere har søkt om å få skikkelig avtrekksvifter til kroner 300 000, som dere altså ikke har fått.
1: Nei, vi fikk avslag igjen.
0: Men så vidt jeg skjønner, så det nå på tale å forby bruk av lystgass helt inntil man eventuelt får slike avtrekksvifter. Og hva skal dere bedøve med da?
1: Det ikke noe problem. Hva? Vi bruker hammer.
0: Hammer?
1: Nei, jeg bare tuller. Nei, da vi holder en pute over pasientens ansikt til han mister bevisstheten. Hva synes du om den?
0: Ja vel, men er dette problemet med lystgass bare noe som gjelder Ullevål sykehus?
1: Nei, da har jeg misforstått. Nei, vi har ikke noe problem med lystgass her på Ullevål sykehus. Nei, vi har faktisk hatt totalforbud imot å bruke lystgass her de siste 3-4 år, faktisk.
0: Ja vel, så det altså ikke lystgass I dette rommet?
1: Nei, jeg spennende gæren. Men det ville jo vært livsfarlig for pasienten. Altså, legen opererer med...
0: Hva kommer det at det så voldsomt høy stemning her I dag?
1: Ja, det må du da skjønne selv.
0: Nei, jeg gjør ikke det.
1: Ja, men så se dem I speilet da.
0: Hva?
1: Ja, men se på den dressen de har på dem da. Det slengen I buksa der. De må da ha gått med den siden 1962, har de det?
2: Hallo.
3: Ja, hallo, ja.
2: Så der har vi ja Inga Kvalbukt.
3: Ja da.
2: Ja. Og du fremdeles I Oslo, har jeg nær sagt.
3: Ja da.
2: Ja.
3: Og vi har nå fått sol nå, har jeg fortalt. Vi har ikke hatt det vi heller nå det siste vekka.
2: Sol?
3: Ja.
2: Ja, hva det ser ut?
3: Det gir et sånt gyllent skjær.
2: Ja, akkurat. Du, vi har sol om fredagen her.
3: Åja.
2: Ja. Det har vi, det helt sant. Men heller så har vi snø...
3: Utrolig, men sant det.
2: Ja, både snøbygger har vi og... Ja, regn og sludd og snøbygger også, men det går litt av snøen alligevel.
3: Ja, så rart ja. Med det.
2: Du, hva dere har for dere for noen ting som vi kan ha nytte av å høre?
3: Nei, men om man vet, jeg synes det så fryktelig mye akkurat nå da.
2: Ja.
3: Vi hørte noe på helseministeren her om dagen, han hadde sin redegjørelse. Og den der redegjørelsen skal vi nå debattere nå på torsdag, og jeg synes han kom med veldig interessant redegjørelse.
2: Jaha.
3: For han snakket ikke om noe av det jeg tror folk venter å høre.
2: Nei.
3: Han nevnte ikke ordet sykehus eller venteliste eller noen ting, men han tog utgangspunkt egentlig I samfunnsforhold, hva det som gjør oss syk.
2: Akkurat.
3: Og ja, både økonomiske og sosiale forhold, og han... Nevnte det her med internasjonalisering av matvarehandel og tilsetningsstoffer I maten og svekka immunforsvar og antibiotikaresistente bakterier og alt det som jeg egentlig synes veldig interessant og det som I grunn veldig viktig. For det jo viktigste jo kanskje å prøve å ha sånne forhold at folk ikke blir så syke og samtidig prøve å legge forhold til rette så folk kan leve sånn at de får styrka immunforsvaret da, klarer å motstå sykdommer.
2: Ja.
3: Før vi skal begynne å behandle da, så må vi nå begynne å behandle I neste omgang. Ja. Likedan for en politikk som kanskje ikke gjør oss mer utsatt for smitte enn nødvendig da. Gjennom for sterk grad av internasjonalisering ja. Av våre matvarene.
2: Ja, og da kommer vi jo inn på det som veldig interessant her for Helgeland og det her Nordland, for her tror jeg jo faktisk det at de I dag snakket om det her sykehuset på fylkestinget.
3: Ja.
2: Og det kan vel hende at folk kan bli sykt, og det særlig dem som trua med at fødeavdelingen skal legges ned, og det... Har dere noe dere kan stille opp med på Stortinget, i sosialkomiteen for eksempel?
3: Ja, egentlig så synes jeg forholdet til sykehusene vanskelig, med det at fylkeskommunene skal være sykehuseiere, og så skal vi likevel drive og legge til rette det mer overordnet. Men jeg mener at det vi kan gjøre, vi kan I hvert fall gi signaler
2: ja.
3: På at for eksempel at folk skal ha en viss trygghet da, som ikke for langt unna seg når det gjelder tilbud om både om fødemuligheter, fødeavdeling og akuttberedskap. Det synes jeg det to grunnleggende som må være i viss geografisk nærhet til folk.
2: Ja.
3: Jeg er veldig spent på hva fylkestingen kom til, for jeg har slett ikke tillit til fylkespolitikerne våre på det der området.
2: Nei, det tror jeg ikke så veldig mange som jeg tror det at, men om de har laget noe vedtak, vet ikke jeg, for jeg har det så alldeles nøye da, når de, men i alle fall så var det et forslag om at de skulle, at det var I hvert fall et sykehus som ikke fikk akutt
3: beredskap. Og det her, det har jo ligget nå i kortene hele tiden, men jeg mener det der må vi kjempe imot, og det kommer jeg til å kjempe imot. Dere kan det i sosialkomiteen fra Stortinget, og jeg har jo fått noen sånne små hint fra noen fylkespolitikere for at det her skulle sannelig ikke vi holde på med. Det skulle gjøre, men det sier at selv om at jeg bare satt hjemme i ovnskråa, så kommer jeg til å prøve å reise meg kjempe, så lokalsykehusene vil ha legges ned, og det kommer jeg ikke til å tisse til her heller.
2: For nei, det håper vi virkelig.
3: Ja, nei, jeg synes det en gale Mathias da, på en måte. Jeg så forresten Helgeland Arbeiderblad, de har jo et bra oppslag her om dagen med han, professor, hva var det han het?
2: Det ikke han, Otto Hauglin?
3: Nei, men det var en professor da, i medisin,
2: ja.
3: Som gikk god for småsykehusene, men de hadde sin egen kvalitet. Og jeg var på en konferanse her i høst, var det, småsykehuskonferanse, og der ble det understreket at de småsykehusene, eller lokalsykehusene, de ikke små modeller av de store sykehusene.
2: Nei.
3: Og altså at de da bare blir litt dårligere, for de har litt mindre utstyr og sånn, men de små sykehusene har kvaliteter som de store sykehusene ikke har.
2: Ja.
3: Og det tror jeg er veldig viktig, og kanskje bare det viktigste er kanskje at de er med der for å gi folk en viss trygghet. Og samtidig skal vi legge noe akuttberedskap, så skal vi samtidig være så ærlige at vi sier at vi må rekne med at noen vil dø da som følge av det, som ellers har vel nådd fram. Og så blir det sagt, ja vel, men kanskje vi kan berge noen andre i stan med det at noen som ellers vil ha fått behandlet på lokalsykehus, så kommer det et større, mer spesialisert sykehus. Men jeg sier det er ikke sånn utviklingen skal gå. Vi kan godt få gjøre det bedre, så vi greier å helbrede flere, og berg flere som trenger akutt hjelp. Men det skal ikke være på bekostning av noen.
2: Nei,
3: det nye skal komme i tillegg til det vi har, for det er ikke noe utvikling hvis at noen som faktisk vet at de kunne berge sånn som vi har det i dag, det vil ikke berge med det nye systemet.
2: Nei, men når det gjelder fødeavdelingen, så holdt jeg en morgen nede i Nordlandsen og de intervjuet en far, og han bodde langt ute i øynene noen sted. Og de har fått noen i dag på Sandnessjøen sykehus, og det var bare en times vei dit, og de tøkte jo det var jo ganske flott, men hvis det sykehuset ble nedlagt, sett de mot til morana. Da var blant annet mora forhindret fra å få besøk, hverken til mann eller unge eller noen ting som mamma hjem.
3: Og når du vet hvor tidlig de fødende da med reising på forhånd,
2: ja.
3: Og de må bo da på sykehotell, eller ja. Noe sånt som mener, det der det vil jo ha kost. Pluss at vi får mye lenger frakt av folk inn til sykehusene, så det vil koste mer. Så mener jeg, det er ikke så mye penger spart da på å legge ned. Så blir det sagt at ja, vi kan ikke opprettholde den sykehusstrukturen vi har, fordi at vi har ikke nok leger i dag. Nei vel, det jeg mener, det er en uheldig situasjon vi har satt oss i, fordi vi har ikke greid utdannet nok. Da får vi betale det kostet med utenlandske vikarer, for det er overflod av leger i mange europeiske land.
2: Ja.
3: Så får vi heller betale det til at vi greier å ha utdannet nok. Og så blir det sagt at det går ikke likevel, for i dag er spesialiseringen så høy da, at legerne kan liksom være et veldig smalt område, så de kan liksom ikke jobbe som generelle kirurger på et lokalsykehus. Men da sier jeg det, ja vel, men hvem er det som styrer den der utdanningen? Det må også gå an å ha en spesialitet som heter allmennkirurgi også, ja, i fremtiden.
2: Det må gå an, for det hiver noe av det at de blir jo sendet på sentralsykehuset i Bodø, da, de fødende, dem som har noe store problemer.
3: Ja. Og altså, jeg mener at vi må ha fødeavdeling på alle tre sykehusene, men det jeg tror som lagde konfliktene, det er at vi legger forskjellige ting i begrepet fødeavdeling.
2: Ja, det har jeg egentlig forstått.
3: Og det jeg mener at nå stilles det vel krav da, mange gynekologer er ikke sikkert følger på hvor mange da, for å ha den vaktskiftordningen skal ha da, der det skal hete at den har full fødeavdeling. Og sånn som jeg har funnet ut, så har vi vel ikke hatt fødeavdeling på noen sykehus på Helgeland helt til nå, så vidt jeg forstår så har vel Mo i Rana nå fått bemanning som gjør at de er kvalifisert og kalt fødeavdeling. Men kunne vi få det tilbudet vi har hatt her de siste 10 årene, Mosjøen, Sandnessjøen, Mo i Rana, så var det jo ikke nøye. Om vi kallet det fødestue.
2: Det var ikke noe om det de kallet
3: det. Det ble et fødetilbud.
2: Ja, det ble et fødetilbud.
3: Og det gjorde ikke noe om det ikke var gynekologer, bare det var en kirurg der som kunne ta et hastekeisersnitt.
2: Ja, hvis det var et hastekeisersnitt, men det tar dem ikke, de pinner dem til det ytterst da.
3: Ja, så, som ennå så kunne heller, hvis den har jordmor som det nå skal være, det skal jo lovfeste at det skal være jordmor eller jordmortilbud da, i hver kommune.
2: Ja.
3: Og at vi da kan ha så god svangerskapskontroll at de blir plukket, silet ut da, de som for eksempel må sendes til Bodø. Og så har vi heller de fødeavdelingene vi har, men likevel at vi har en beredskap eller en lege som kan gripe inn hvis det plutselig skjer noe uforutsett, for det kan jo skje med alle.
2: Ja, det kan skje, og det, for i tid siden her så så jeg på Dagbladet at det var en dame i Oslo, hun fødde i ambulansen på grunn av at de måtte opp for rødt løs.
3: Ja.
2: Og da tenker jeg på de avstandene her.
3: Ja.
2: Jeg synes ikke det harmonert akkurat.
3: Nei, da det gjør ikke. Og likedan det her med akuttberedskapen, kan vi tenke oss en skogsarbeider som skader seg for store blødninger og stort blodtap.
2: Og du verden.
3: Det går ikke an å snakke om at du har god ambulanse utbygd og gode kommunikasjoner, for vi har dårlig vær.
2: Ja, vi har dårlig vær, fordi om en vei stengt seg ut, sikkert at det noe helikopter som kommer frem, eller?
3: Nei, og det tar tid, det tar utrolig lang tid å få et helikopter på vengene, da, hvis det ikke var
2: absolutt
3: oppe på forhånd.
2: Ja, vi får håp at vi får behold de sykehusene og de fødeavdelingene, om de ikke blir like så i hvert fall sånn som de i dag.
3: Ja, jeg håper at vi kan slå ring om de tre sykehusene vi har på Helgeland. Og vi skal ikke lette oss lure av en idé om et stort, fint sentralsykehus,
2: nei,
3: liksom i Hemnes eller på Drevia.
2: Vi skal prøve, vi får prøve, og hvis det ikke blir noe annet råd, så må vi gangløs med en underskriftskampanje, jeg er sikker på hver eneste sjel, skriver hun her.
3: Ja. For de tre sykehusene vi har, de faktisk ganske viselig plassert, de geografisk.
2: Ja, med det. Men så var det noe annet. Det her er fra vogge til grav, det har jeg nedsagt.
3: Ja.
2: Det er så mye snakk om det her pengene som de får til begravelsespenger, eller hva det kalles det her. Det er i hvert fall et tilskudd de får for å få folk i jorda.
3: Ja.
2: Vet du noe om det?
3: Ja, det har jo stått fast i mange, mange år på 4000 da, som er sånn gravferdstilskudd.
2: Ja.
3: Og det her er det som virkelig nå har vært diskutert i sosialkomiteen der jeg er med da, i forbindelse med velferdsmeldingen. Og her er det mange forskjellige forslag,
2: ja. Ja.
3: Og her går det både på, de fleste ser på det at her, det her er for lite. Vi må få høyna dere her litt, og da kan jeg med en gang si at det er et flertall da, i første omgang, som består av Arbeiderpartiet, Senterpartiet, SV og KrF, som fremmer et forslag om at gravferdstjenestene skal bli prisregulert. Det blir lite økning. Det er det flertall først, og det får flertall.
2: Jaha.
3: Men det er jo i utgangspunktet alt for lite. Men så kommer det neste forslag, som kommer fra Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet.
2: Jaha.
3: Og de ber regjeringen frem forslag om en behovsprøvd tilleggsstøtte til gravferdshjelp på inntil 8000 kroner.
2: Jaha.
3: Det er altså AP og FRP. Vi støtter ikke det, fordi at vi vil ikke ha noe behovsprøving. Det vil vi ikke ha i forbindelse med barnetrygd. Det vil vi ikke ha i forbindelse med gravferdshjelp. Vi mener det er det ytterpunktene på livet, så skal vi alle sammen få lov til å være like. Altså. Vi skal ikke få det sånn at noen blir gravlagt på sosial når andre klarer det selv. Så det er ikke flertall da, for det der er forslaget heller. Og så kommer vi med vårt forslag. Der vi ber om at det skal bli 10 000 kroner i gravferdshjelp til alle sammen.
2: Ja.
3: Ifra med statsbudsjettet 97. Kristelig Folkeparti, de er også imot behovsprøving, men de foreslår 8 000 kroner.
2: Ja.
3: Og vi kommer jo subsidiert til å stemme på det da. Så det blir jo spennende, for det er så mange forskjellige forslag uten at det egentlig er noe flertall.
2: Ja.
3: Og så kommer det SV med sitt, og det er jo så... De vil da øke den generelle gravferdshjelpen med 1000 kroner frem til opp til 5000. Og samtidig så var jo de med å støtte det der med prisregulering av dem da. Men samtidig så vil de også at det skal være en tilleggsstøtte på gravferd til enkelte grupper. Det skal ikke behovsprøves. Men det er da hvis at liksom avdøde er noen som ikke er så mye bemidlet da. For eksempel eneforsørgere og... Når ungene fant ut at har vi satt nærmeste pårørende minste pensjonist, men jeg synes egentlig at den er litt mer søkt da.
2: Ja.
3: Så Så akkurat hva det til syvende og sist blir flertall før.
2: Nei, det blir jo spennende å se det da. Ja. Eller høyre kanskje rett
3: og slett. Så vi har, og er faktisk ikke sikker på hvor høyre kommer inn han her. Og jeg har jo håpet at vi kunne faktisk kunne få hvis høyre stemme på den. Det var mulig at høyre, de har signalisert, de kunne stemme muligens på det forslaget fra Kristelig Folkeparti på 8000.
2: Ja.
3: Da vil jo det få flertall da.
2: Ja, og det er jo i fordobling.
3: Det er fordobling, og det synes jeg bra, selv om vi foreslår 10000, og så er jo 8000 nesten like bra.
2: Ja da.
3: For vi mener at det er for lite, det må opp. Men så ønsker vi heller, eller det jo flere partier som ikke vil ha behovsprøving da. Så, men det jo egentlig litt interessant at det så mange forslag, at det så mye diskusjon om det. Det viser jo at folk ser at det her, det ikke bra nok, sånn som det i dag. Det det i hvert fall enighet om.
2: Og det har jo vært så mange år det der, at
3: ja.
2: Det forstår jeg. Men du, nå skal jeg fortelle deg nå. Sist jeg snakket med deg, så var det her enslige forsørgere og dem som regjeringen ville ta 400 millioner ifra.
3: Ja.
2: Ja. Du skjønner det at Hemnes kommune, de følger opp det dem.
3: Ja.
2: På avisa i dag, jeg skal ta og lese litt opp deg her.
3: Ja.
2: Det avgiftssjokk i Hemnes står det. Det barnehageavgiftene kommer til å øke dramatisk i Hemnes, ja.
3: Ja.
2: Og administrasjonen har foreslått en fordobling for foreldre med under, merk deg det, under 120 000 kroner i årsinntekt. De skal få i fordobla, og så står det lenge ned her da, at for dem som har inntekt under 120 000, så han oppvekstsjefen Hilmar Henriksen, han i foreslå å redusere fra inntekter, eller fra det har vært 5 trinn før, men nå skal det reduseres til 3. Og for trinn 1, inntekt under 120 000 kroner, så hin foreslår å øke foreldrebetalingen fra 857 kroner til 1700 kroner per måned. Dobbelt så mye.
3: Det var drastisk.
2: Og så skal du høre mer. Med inntekt fra 120 000 til 275 000 var et bra sprang det.
3: Ja.
2: Så innebar forslaget en avgiftsøking på

0: idag, han Henrik, som jeg fikk ikke tak inn, for han var ikke å treffe den i morgenkveld. Og det jo et forslag da, selvfølgelig. Men oppvekstmiljøutvalget, de tøkte her var i drøyaslaget, så de har foreslitt 10% økning på over hele fjøla. Men jeg skrev det under her at ingen fattige unger noe mer i barnehagen i Hemnes. For jeg kan ikke tro at de vil ha unger i barnehagen som har foreldre som tjener så lite.
1: Nei.
0: Det må jo være det betyr.
1: Ja, men vi har jo vært ment at barnehagen skulle være et likt tilbud til alle uansett om foreldrene var hjemme eller ikke. Og det noen som hjemme eller har blitt deltidsjobb, så det greit at da vil de ikke rå ungene i barnehagen noen dager heller.
0: Nei, det...
1: Og da må vi begynne å spørre, hva mener vi med barnehagen? Hva er barnehagen? Er den ikke så god som vi tror likevel? Da er det der det, at det noe en helst ikke vil at ungene skal være hei, da. At det som en skal legge terskelen så høyt, at vi så vanskelig
0: å rå ungene der. Ja, det så ut sånn.
1: Det. Nei, da, det der synes jeg ikke var bra, men Hemnes kommune. Så vidt jeg har lest noe, sett noe, så de signalene jeg har fått, så blir jo ikke den kraftverksbeskatningssaken så ille som det først har sett ut til, for det blir jo ikke noe flertall for den regjeringen har lagt opp til.
0: Nei vel.
1: Det forstår jeg nå at det blir i hvert fall litt likere, og da vil vel da Hemnes kommune ikke ta opp så mye inntekter som en har fryktet for, og da må det vel gå an og budsjette litt likere på barnehagesiden. Ja. I håp og tro da, ber inntekter neste år
0: også. Ja, de kan jo ta et av de all fattigste, i alle fall.
1: Nei, det der hørtes ikke bra.
0: Ja, jeg tenkte, her skulle jeg lese opp deg, for sånn at alt folk i Hemnes forhøyde det her, det var et grusomt forslag. Ja. Fy flate. Ja. Fy og fy. Tusen takk skal du ha, Inga, for at du stilte opp i radioen.
1: Også, ja, og nå ble det noe kritikk av det politikken i Hemnes, det skulle kanskje ikke ikke kritisere for at de har, men da skulle det hørt begrunnelse av hva han skal bruke pengene til.
0: Nei, du vet, de skal nå på kurs, de har nå vært på loven jo en hel, det skal nå betales, det noe mye som skal betales, vet du.
1: Åja.
0: Det her nå har du snakket om, men det står nå det her at til sammen, det her, hvis det her forslaget ville bli vedtatt, så vil de nye betalingssatsene gi kommunen 1,125 millioner i årlige ekstra inntekter, over en million ekstra. Men så hvis det blir bare 10% over hele fjøla, så blir det bare 250 000 i mer inntekt.
1: Jaha.
0: Sånn er det.
1: Ja.
0: Ja, ja. Du får ha tusen takk, du Inga.
1: Ja.
0: Ha det bra.
1: Ha det bra.

0: Og så jeg på Polde I Korgen, og vi har jo to tiårsjubileer I år, og etter deres Marianne Møllevik ja. Olsen, som
1: ja,
0: du heter.
1: Ja, stemmer det.
0: Ja. Har det gått bra de her 10 årene?
1: Det har gått veldig bra.
0: Ja.
1: Det har vært det. Det går jevnt og trutt.
0: Folk fornøyd.
1: Ja da, det noen perioder det stilt, så nå januar jo litt still etter desemberen.
0: Jaha.
1: Ja da, men så tar den som opp når vi blir litt lysere, folk fer på hytten igjen. Så.
0: Ja, da tar de av med seg. Tre liter.
1: da går det noe, blir det noe litt mer travert.
0: Ja. Ja. Hvordan forholdet mellom, mellom sprit og vin? Merker du at det har gått over mer til vin, eller?
1: Ja, det jo som sagt, det jo litt sesongbasert. Ja. Ikke folkkjøp.
0: Ja.
1: Kartet går jo mer akkurat til jul. Så går, ja. Så går det noe mer lyst og lett når det fint vær og varmt vær. Ja. Ja. Så når det meldt fint vær, så må jeg bestille inn mer kvittvin, for eksempel, og museerne.
0: Ja.
1: Så man må følge litt med på trendene og sesongen.
0: Museerne, er det noen som kjøper sånn virkelig?
1: Det har tatt mer an. Jeg begynte, så var det ikke så mange som gikk I hyllen så ofte, men nå det daglig at folk kjøper museerne.
0: Det mest kava, eller det skikkelig?
1: det noe... Både kava og prosecco og kremant og litt champagne, jeg kommer an på alle anledningen.
0: Ja, ja.
1: Har noe litt av hvert.
0: Er det så dyr den champagne?
1: Ja, det koster litt mer, men skal man jo feire noe ordentlig så,
0: ja.
1: Slå meg på stortrommet.
0: Ja, akkurat. Ja. Ja. Det her mellom flaske og ja, balanse mellom flaske og pappvin, er det noe trend der? Det like fordeling nå som det var til å begynne med?
1: Akkurat de tallene har jeg ikke sett så ofte nøye på, men det går noe mye trendlitteringer, ja. Bag in box vi kaller det for.
0: Ja.
1: Ja. Det er mange som er på hytten rundt omkring, og det lett fint å ta en bag in box med seg I stedet for flaske.
0: Ja.
1: Lettere å frakte med seg skal man jo kjøre ja. Stykket.
0: Og så nevnte du at du har ting her som de ikke har på Mo og Morsjøen.
1: Ja, ja da. Nå det en app som man ser hvem man inne på lageren, app på telefon.
0: Ja.
1: Så kan man jo se hvilke butikker som har det inne.
0: Ja.
1: Og da bestiller man på nettet, og så kjenner man hent det her.
0: Ja, så kjører de forbi,
1: ja. Ja, det mange kjører ekstratur også.
0: Å ja,
1: ifra Mo, ja da.
0: Ser du det? Det
1: mye folk fra Mo og Morsjøen til jul.
0: Å ja, ser du det?
1: For da har jeg mye akkvitt, altså, mye ha.
0: Så, ja, akkurat.
1: Ja da. Det ikke til vare for du kunne I Korg I dag.
0: Ja.
1: Og det ganske mange pol I Norge. Så.
0: Ja, det jo spesielt. Mm-hmm. Og så har du fått en del diploma.
1: Ja, ja da. Vi blir bemerket.
0: Ja.
1: Vi gjør det bra.
0: Det må vi nå se på.
1: Ja da.
0: Her har du 2015 andreplass I årets butikk.
1: Ja.
0: Korgen distrikt 2.
1: Ja, det jo hele. Det jo alle kategori 2-butikkene I Norge.
0: Ja.
1: Kategori 2, det jo det som korrigerer det. For eksempel Mode kategori 6, de har jo mer vare.
0: Ja, sånn, ja.
1: Ja. Så det godt gjort. Det ganske mange butikker.
0: Ja. Annen plass på de...
1: 15 og 16.
0: Ja. Til 17, hva det for noe?
1: Ja, det en premiert plass. Det kommer vel på 4. plass, tror jeg det var.
0: Ja, vel, ja. Ja.
1: Utenfor Pal.
0: Ja.
1: og I 2016 tok jeg en årsstudie I mat og drikke.
0: Jaha. Det var det et årsstudium?
1: Ja, årsstudium,
0: ja. Det var jo ikke dårlig.
1: Kulinarisk akademi med kokker som lager oss mat, og så smaker vi noen vin til.
0: Ja.
1: Så var det en eksamen med blindsmaking og med skriftlig eksamen.
0: Ja.
1: Og det fikk jeg nå bestått.
0: Ja, du verden.
1: Så lærte man jo mye.
0: Og så det alderskontroll.
1: Ja da.
0: 100%.
1: Det nå greid nesten alle år siden jeg begynte her.
0: Ja.
1: Så det jo, det jo to I måneden som kommer innom.
0: Ja vel, ja.
1: En mellom 18 og 20, og en mellom 20 og 25.
0: Jaha.
1: Så må vi spørre dem etter legitimasjon.
0: Ja, sånn, ja.
1: Ja.
0: Er det sånn at så Vinmonopolet sender ut?
1: Der man har ledet et firma til å gjøre det.
0: Ja, sånn, ja. Ja. Mm-hmm. Ja, akkurat. Ja.
1: Så det går jo også inn I der årets butikk.
0: Ja, akkurat.
1: Alderskontroll.
0: Ja, mm-hmm. Ja du ser ikke for deg at det blir flere åpningsdager?
1: Jeg har jo håpet det, men det jo salget som avgjør det. Så jeg får se nå når ekstraene kommer, da får man jo kunden mer på utenifra.
0: Ja, sånn, ja. Ja.
1: Når inngangen til ekstraene blir litt nærmere.
0: Ja, akkurat.
1: Så jeg får se. Kan jeg.
0: Ja.
1: Det har ikke gjort noe.
0: Vel, jeg får bare ønske lykke til videre.
1: Ja, takk.

Ja, Radio Korgen ønsk nå lytterne velkommen til tirsdagssending den 1. september 2026. Det er jo den første direkte tirsdagssendingen etter ferien. Og i den perioden som vi nå har framfor oss, blir jo da helt til nyttår. I studio i kveld er det han Tor-Erik Tustervatten som står for teknikken, og han Arnold Skreslett er da programleder. Før vi går videre i programmet våres for i kveld, så ønsker vi å hedre våres avdøde kongen, han Harald, med ett minutts stillhet. Det får vi ifra nå.

Hon kröp inuti hans famn. Han sa när gryningsljuset

0: Ja, det var 7 små vita änglar med han Alf Robertsson. Nu lurer jeg på om vi har fått en kar på tråden.
1: Ja da, det har du fått.
0: Har vi det? Og hvem er du?
1: Det er Ketil Trongmo.
0: Akkurat, ja da. Ja, du, jeg fikk et tips her fra Hot Radioen at det skulle være et arrangement kommende søndag.
1: Ja, det stemmer det. Vi Hemnes Bondelag skal prøve å arrangere en åpen gård.
0: Akkurat.
1: Det jo et arrangement som vi har brukt hatt sånn cirka en kvart år.
0: Men ja, vel.
1: Nå er det faktisk 3 år siden siste gang det var arrangert.
0: Ja, vel.
1: Så da fant vi ut at det var på tide å prøve å få ta litt arrangement igjen.
0: Akkurat. Og hva er det det skal skje?
1: I år så har vi heller fått lånt gården hos han Vegard og Lena Vang. Så det jo oppe i Mølnhusmoen, for vi starten av Køykvindveien da. Så det blir jo like før du kommer til den brua som går til Vesterli.
0: Ja.
1: Så, men det blir jo veldig godt skiltet helt til Køyen, så det skal ikke være noe problem. Så,
0: ja, du tar...
1: Gamle E6 når vi kjeller, så finner man det.
0: Ja, du tar av at det er omtrent at med samfunnshuset.
1: Og, ja da.
0: Og så oppover. Ja. Den nye veien til du kommer da, opp på Mølnhusmoen. Hva skal skje egentlig?
1: Nei, da først og fremst er det jo en arena for på en måte knytt bonden og befolkningen tett her ihop. På en måte vi får muligheten til å presentere landbruket i kommunen på en god måte. Og samtidig så gir du litt læring og forståelse for viktigheten av landbruket i landet.
0: Ja,
1: okay. Så det er jo på en måte det som er formålet med det. Og så har vi jo laget hele en del aktiviteter, så jeg tror det kan bli en veldig fin familiedag der, og fin plass å ta søndagsturen oppover dit.
0: Akkurat.
1: Det er jo, blant annet skal vi ha en del dyr der som folk kan få helst på, og for ungene så er det noe høyhopping og natursti, kviss.
0: Jaha.
1: Maskinutstilling skal vi ha, og trøtraktor her skal det være, og i tallet så er det noe gjeterhundoppvisning,
0: finning
1: av ull, og så skal vi ha, vi har også fått brandvesenet med oss, og de kommer oppover med brandbil, og det blir også mulighet for sånn virtuell brannsløkking, så du bruker sånn VR-briller og sånn litt ufarlig måte å slukke brann på. Samtidig ganske realistisk.
0: Akkurat.
1: Og det kommer også dyrebil og matsalg og grilling, så det er ganske mange ting som skal skje.
0: Akkurat. Stor aktivitet.
1: Vi håper det i hvert fall.
0: Ja, akkurat. Og det er jo et gjeft å vise, ikke minst ungene etter hvert, at maten, han kommer ikke fra butikken.
1: Han... Ja, det er avstanden, det er vørten færre og færre bønder, og avstanden mellom bønderne og forbrukeren er vørten større, og det ser vi her i kommunen også, så det er viktig at vi på en måte klarer å vise hva maten kommer fra, og vise viktigheten av maten.
0: Akkurat. Og det her sa du var søndag den 6.
1: Søndag den 6. fra klokka 12 til 16.
0: 12 til 16, ja da.
1: Og nå ser det ut som vi får en bra værmelding også, så jeg tror det her kan bli veldig bra.
0: Jaha, akkurat.
1: Og vi har også fått kommunen med, så vi har fått satt ned fartet helt til køyen, så det skal være fint både å gang og sykkel oppover langs veien.
0: Akkurat.
1: Parkering blir på den gamle steintippen, men det blir også anvist parkering, så det skal ikke være noe problem.
0: Nei, akkurat. Ja da. Nei, er det meg du vil nevne i fartet?
1: Nei, det er noe egentlig ikke det. Det er noe egentlig bare å ønske alle velkommen. Vi er jo vant med at det kommer ganske mye folk på de der arrangementene, så det satser vi på at det gjør i år også. Jeg tror det kan bli veldig bra.
0: Akkurat. Men når vi er nå inne på du som driver med sauer, hva inntrykket har vært på beite i sommer? Er det brukbart?
1: Jeg skulle litt så at det er en del lam som er borte og sånne ting, men ellers så det er veldig lite som er fondet i hvert fall, så det, vi håper jo at det blir bra, men nå er jo ikke folk begynt å sank, de blir vel egentlig en veke eller to til før det blir full sanking, så
0: ja.
1: Forstår man får full oversikt over.
0: Ikke? Ja, det er klart.
1: Men det er klart det er veldig sånn utfordrende for dyrene også, de måtte bare sove opp i fjellet, så det slår, det er ikke bestandig at det er så positivt heller, de ligger mye i ro og ikke, vet ikke så mye, så det er veldig spennende å se for det vi.
0: Men det kan ty på at det har vært lite aktivitet av rådyr?
1: Ja, sånn som vi ser det an nå, så ser det ikke så gærlig ut, så det tror jeg kanskje vi har vært forskånet mot, i hvert fall de store angrepene, det tror jeg liksom, at det, noen forsvinner, det

0: Ja, det var han Freddy Kristoffersen med Bondesjarmøren, etter vi har pratet med han Kjetil Trongmo, og fikk høre at det skulle være åpen gård søndag 69. På Mørnhusmoen i Køygen. Og hvis dere ikke vet hva det er, så hvis dere nå kjører og leter opp gammel E6-en, hvis dere kommer søren ifra etter gammel E6-en, så blir det jo på høyre handen, for det er stentippene, så er det noe etter Korgfjelltunnelen. Da skal vi videre i programmet, og da har vi en prat med han Arild Ingerdal og han Dag Bryggfjell. Og det her praten, det er faktisk tatt gjort i dag, så det er ferskvare det her. Da skal du bare sette på Tor-Erik intervjuet. Ja, nå er Radio Køygen ute og fart igjen, og skal gang på tur i lammet to kompiser jeg har sett han i lammet meg. Nå lytter dere jo selv, forteller dere hit.
1: Ja, jeg heter Dag Bryggfjell.
2: Dag. Jeg heter Arild Ingerdal.
0: Akkurat, ja. Og nå sitter vi på Knortøy, nei, Gløsøyen.
1: Ja, vi skal på tur nå.
0: Nå skal vi på tur. Hvor vi skal fare hen?
1: Ja, vi skal jo gang nå i Frendegarden og så til Gråfjellhytta.
0: Ja, det er derfor vi...
1: Er det langt det?
2: Det står 7 kilometer, men det er det nå ikke. Det er noen 6,5 da. Da er
1: det, akkurat. Da er det bra. Og det tar mange timer, tar altså, det
2: da? Det beror på hvor fort du går. Du går godt på 2 timer, men jeg bruker 2,5.
1: Nei, jeg tror du bruker noe 1,5.
0: Og han, Arild, er jo den som virkelig er grunnkjent i området.
1: Ja, det er han jo, men jeg har jo sett at dere begge er turistfolk.
0: Ja.
1: Jeg tror, Arild, jeg har sett bilder av deg fra 1978. Der du var med og startet turistforeningen i Hemnes. Ja. Var du med på det?
2: Ja, jeg var med på det.
1: Og det var du også, Arnold.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Og du ble sekretær.
0: Ja.
1: Nei, så turfolk, det tror jeg nå dere.
0: Ja, men vi,

Ja, det var han Bjørn Afzelius og han Mikael Wiehe med Min hjertas fågel. Så vi hører nå etter praten med han Aril og han Dag. Og det der var del 1 ut av praten som vi har. Del 2 kommer på fredag. Då får vi høre resten. Det som ikke var sagt, men så vi kan si at Ingerdalen går, de har jo drevet aktivt nå med, ja, de har jo fått kulturpris, Nordland Fylkes kulturpris, for å ta vare på bygninger og tradisjoner, og så har de jo fått en landsdekkenes utmerkelse, som heter for Olaf Rose. Og det henger jo meget høyt i norsk kulturhistorie. Og det jo likens for at de har tatt vare på bygninger og tradisjoner. Og den faktisk tatt så høyt prissett at hvis den plutselig er slut med den aktiviteten og så de held på med, så kan de må leve inn Rosa, for da har de ikke gjort seg fortjent. Og tidligere så har bygda laget i Blekvasslia, de har fått Olavs Rosa, for den måten de har tatt vare på gammelskole, og køte plassen, som nå heter for Sørfjelltune, kaller jeg alt det der. Og vi vet jo bakarhusene, og de har tatt redde på. Det, men som sagt, del 2 av praten med Ilaman Ariland dag, det kommer på fredag. Da skal vi noen gang mot slutten her, kveldens sending. Men jeg skal da gjenta det her meldingen ifra kommunen. Den nye dato for møte i samfunns- og miljøutvalget er satt til den 10. september klokken 9.00 etter avtale med utvalgsleder. Og så var det det her andre møtet, det var møte i helse, oppvekst og kulturutvalget. Det er da tidfestet til mandag den 14. september. Og ja, det er vel på kommunehuset det også. Vi har jo en sånn bordkalender her, vi ligger an på bordet, så det er noe som sies ved hver dato som vi har. Og 1. september så står det på kalenderen: det kan vokse roser i ruiner. Så. Og før vi takker noe for oss, så kan vi jo nevne det at fredagssendingen, så kommer, da er det jo jeg og Tor Erik, og så har vi en Sverre Sørensen som tekniker. Og i neste veke, da er det han Jens Johan Valle, som er programleder, både tirsdag og fredag. Da takker vi for oss. Jeg kan jo nevne det at vi har en teknikeraspirant her. Han er ikke noe ungdom lenger, men han kan snart begynne å hjelpe oss med i radioen. Vi trenger teknikere, og vi trenger programledere. Men da takker vi for oss, han Tor Erik og han Arnulf, med Hold hverandre hårt. Med vikingarna. Tack för oss.

0: Da vi klar I Radio Korgen til en ny sommer. Og som vi gjorde I fjor, så går vi inn I vårt eget skattkammer, nemlig arkivet, og plukker fram kutt som vi sender på hver tirsdag fremover.
1: Ja da, nå blir det sommersending I Radio Korgen som går hver tirsdag, og det går ut I juni, juli og august. Så skal bare glede dere. Det masse gode klepp fra forna der.
0: Det veldig mye, og vi tror faktisk at vi har jo som mål at det skal være kutt fra hele kommunen, og det har vi jo fått til.
1: Ja da, det har vi fått til, og her veldig masse flotte gamle ting som vi artig får høre igjen.
0: Og så det ispedd musikk imellom.
1: Det det.
0: Så da får dere bare kos dere.

0: 25. august I dag. Det siste sommersendingen vi har.
1: Det avslutning nå.
0: Blir det siste dykket I arkivet. Den her, litt sommeren.
1: Ja. Da skal vi ta en tur på Lerskardalen. Han Haldor Vassdal har studert litt på Lerskarveiens historie. Den skal vi få.
0: Så skal vi få høre Lena Valla Band. Og det skal også ta en sang åt oss.
1: Og så har vi funnet fram en prat for lang tid tilbake, da hun Inga Kvalbukt var på tinget.
0: Inga på tinget.
1: Ja, Inga på tinget.
0: Og så har vi jo fått pol I korgen. Det var 10 år I 2023. Det har jo... Da har vi tatt en prat med Marianne Møllevik. Det skal vi også høre igjen.
1: Og så det jo en, kanskje ikke alle som klar over, men vi har haft brusfabrikk I kommunen her. Hemnes mineralvannfabrikk. Der har vi en prat med Jarle Andersen opp.
0: Og til slutt I årets dykk I arkivet skal vi få høre om oppstarten av frivilligsentralen ved Øyvind Arntzen.
1: Og den fortsatt I livet. Arbeidet for fullt 25 år etterpå.
0: Så får vi I Radio Korgen takk for den her sommersendingen vår, så ønsker vi velkommen til ordinær sending nå fremover, fredag og tirsdag.
1: Ja.

0: Ja, i kveld så har vi den glede å ha to gjester i studio. Litt til årskommen, må man vel si, og delvis versert i massemedia og vært titulert som millionære. Kristoffer Fjelldal og Hjalmar Tverre, velkommen hit til Radio Kagen. Ja, dere har ikke noen problemer med å komme dere. Eller skal det være? Det vel liksom den dere har gjort dere, om man skal si populær eller opopulær på, det vet jeg i hvert fall kjent for.
1: Ja, veien han i elendig forfatning. Jeg var kjørende over i går. Så kjørte jeg opp Sørfjellet, men jeg har omta bilen jeg kjørte hjem, og i dag så har jeg traktoren.
0: Ja, heller altså.
1: Så hører det at det stygge. Ja.
0: Enn Hjalmar, du kommer nok ikke riktig så langs ifra St. Kristoffer.
2: Neida, det gjør jeg ikke, men ifra førsvålen og nedover, det han jo forholdsvis bra enda, for at det jo isdekket enda. Det, han jo ikke i oppløsning sånn som han på øversiden, så det jo kanskje klager så veldig på han nå.
0: Nei.
2: Men han blir vel verre, det tenker jeg ut.
0: Ja, du er ganske heldig med verre i stunden.
2: Ja da, det jo sikkert.
0: Ja, det var store overskrifter for en par år tilbake. To pensjonister fra Lerskale skulle forskuttere Lerskaleveien med noen millioner. Det høres ikke så helt balkat ut. Er det så at dere er så stappfulle av penger oppe i Lerskale? At...
1: Ja. Penger skulle vi ha skaffet. Og det begynte faktisk med i pressemelding. Så vi så det var vel i 86. Så kom det i pressemelding i avisen om at Lerskaleveien skulle opprustes. Med 9 millioner, og de skulle starte opp i 87, 88 og 89, det skulle være full fart. Og det der opprustingen hadde lett vent på seg. Og på slutten så ble vi leie av vent, og så treffet jeg en Hjalmar Tverro i korgen. Så spurte han om han ikke ville være med på en aksjon for å få opprustet Lerskaleveien. Jo, det var han med på med en gang. Og så henvendte vi oss til en entreprenør i Korgen og fikk overslag over hva det ville koste opprustveien. Ikke med asfalt, men med full opp stein. Og så fikk vi tilbud fra han. Det var tre alternativer, men det beste alternativet det var oppfylling av 25 cm bokstein datt på Røssøve her. Og så tynt gruslager på, og anbudet det lød på 2,4 millioner ifra Oldernese Tverå. Og på grunnlag av det så la vi med det anbudet hans. Og når de skyldte på veivesten at de ikke har penger, så tillater vi oss en liten fleip. At vi tillater oss å forskuttere veien. Mm. Under vel og merke under forutsetning at lånet var rentebærende. Og det der gikk det jo nok så lang tid. Og så viste det seg, så har Rana Blad snappet opp det der. Og det der jeg forstod, vi var ikke klare over det selv at det der skulle være godt stoff for avisen. Men Rana Blad, de anså at det der var, det var godt stoff for avisen. Og så ringte de at de kom opp over øyeblikket, så ikke noen annen snappet opp der nyheten der. Og så kom de opp over og tog bildet ut av veien og konstatert, han var i dårlig forfatning. Og det der ble jo en sensasjon, det gikk jo i Rana Blad. Det der og det der, det der om det der pensjonisterne som var millionære. Og det kom jo i avisen sørpå også, med oppslag og bildet. Mm. Og, men jeg må nå gi veisjefen noen ører, for han var veldig snill. Han sette oss jo på plass der. For selvfølgelig så var det jo, vi kunne jo låne pengene og stille dem til disposisjon, men når lånet var rentebærende, så stilte jo veivesenet som garantiste. Men hans kommentar, det var bare at så Gråren var ikke fylket at de ble to pensjonister finansiere veien. Men det var noe det første omgang.
0: Men det har vel ikke vært noe problem for dere å finansiere den til egen pung uten å låne. Det har vel ikke merket
1: det. Du, det har vel vært vanskelig. Vi har vel nok måttet å ta stordrivene i korg.

0: 1630 til år 1835, på cirka 200 år. Alle Leirskardalens opprinnelige 30 gårder, med unntak av 3 gårder, lå på nordsiden av Leirelva. Den første veien gikk derfor naturlig på samme side av elva, men førte ikke som dagens vei til Korgen. På dette tidspunkt bestod nåværende Korgens sted bare av et par gårder, uten vei noen steder. Den opprinnelige Leirskardveien gikk derfor fra øverste gård i Tværågen til båtnøstene ved Røssåga til Hundbekken, ca. 5 km nedenfor Korgen. Og ifra nøstene måtte Leirskardværingene ta båten ca. 5 km nedover Røssåga før de kunne fortsette den videre reise ut Ranafjorden. På 1700-tallet gikk det et stort leirras som tok Leirskardværingenes nøst. Et nytt nøstområde ble funnet ca. 3 km lenger oppover Røssåga ved Neler, og Leirskardværingen ble lagt om til dette stedet. Den første Leirskardværingen gikk fra gård til gård og forbi hver stuedør. Den var ikke farbar med vogn, kun med dragmeier eller slede, både sommer som vinter. Traséen for den første veien er fortsatt synbar i terrenget enkelte steder. Det er spor etter utførte gravninger i skrånende lende og utbedring av vadeplasser over de mange store og små bekker som måtte krysses. Veien fulgte terrenget der hvor det var lettest for hesten å komme fram med lasset, og gjorde mange svinger både oppover og nedover for å unngå vanskelige terrengformasjoner. De tyngste lastene ble sikkert kjørt på frossenmark eller på snøføre. Denne vei, den første i Leirskardalen, var bygd et par hundre år før andre veier i distriktet. Den var bygd og vedlikeholdt på dugnad av dalens folk uten noen støtte fra det offentlige. Annen bosetning i distriktet var på dette tidspunkt henvist bare til båten. Ja, det var i første 200 årene av Leirskardalens veihistorie. Det står blant annet om at i dag er det enda synlige plasser ute i den der gamle vegtraséen. Hjalmar, det er jo ja, da, grunnkjent i Leirskardalen.
1: Det kan jo også hende det, for både i Øverleiren og... Ja, der vises det jo godt at det er vei som har gått, og det er i skrånende land, altså, eller terreng. Det er utgreven der. Det er jo mange plasser at vattnet har tatt seg spår der, så veien før gikk. Og det er jo typisk, han har jo gått utover lia der i mellom Øverleira og Gjerpbakken, og ifra kroken der i Gjerpbakken, da han jo gått i overkanten av dalene ut i gjennom hele lia, helt av nedleiren. Så det er jo, det er noe veg enda, men nå er han jo delvis forbeiret, så det er jo fin traktorvei. Men det første jeg minnes, det var godt å se at det var en gammel kjørvei.
0: Det er faktisk i dag kommer man i samme veitraséen der i Melgjertbakken og nederen.
1: Ja, det er det jo på en måte, ja. Det er det. Det kan det sagt være. Det er det.
0: 1630, når var nær sagt første bosetning i Leirskardalen?
1: Ja, det var vel...
2: Bosetning i Leirskardalen, vi har matrikken for 1666.
0: Ja.
2: Og da var det praktisk talt like mange gårder i Leirskardalen som i dag.
0: Ja.
1: Det der første i Øverleiren, 1634, tror jeg.
2: Ja.
1: Det er papir ifra.
0: Mm-hmm. 1634?
1: Ja, 1634. Ja, akkurat, ja. Det er det første. Jeg har noen papirer fra den tiden, ja. Altså.
0: Men ellers vet dere om, var det noe før det skreven? Om at det...
1: Nei, det er vel nemlig noe skreven antar, så vidt jeg vet. Det, ja. Det vet jeg jo ikke.
0: Det står jo at den gikk ifra øverste gården, nå er jo øverste gården Tværågen. Var den bosatt på den tiden?
2: Ja, det tror jeg
0: den var. Den var tidligere, den var ute, så.
2: Det er faktisk oppbrant vei fra 1666, så det er oppbrant seg samtlige, om det er samtlige gårder som ellers går i dag.
0: Ja, så det er.
2: Og da var det sannsynligvis mer folk i Leirskardalen i dag.
0: Ja.
2: Det var mye folk på gården.
1: Ja.
2: Når det gjelder veien der, så var de klar over at den veien som gikk da, det var jo på doning i bygda, og det var ikke med vogn eller kjærre som de bruker, det var såkalt meidråge. Jeg vet ikke om du vet i meidråge, ikke det?
0: Ja, jeg har sikkert det. De bruker vel når de kjører på setere i min barndom, de bare, meidråge.
2: Det var bare lange skjekker, og så var det en plattatt på som du lastet plassen på.
0: Ja, det var de første 200 årene, men så vi kom frem til i 1826, da var det en stor flom i Leirskardalen, som gjorde stor skade både på åker og eng.

0: og framfor alt på Lerskalveien. I årene som født, ble det derfor behov for store utbedringer og omlegging av veien. Så det et avsnitt som heter fra 1835 til 1895. Sommeren I 1838 ble Lerskalveien utbedret under oppsyn av en veiformann, Jon Jonsen Rønvik, som var sendt av Amtmannen. Dette den første veistubben I Rana, som anlagt under offentlig oppsyn, antagelig på Fogdens initiativ. Amtmann, han, hvis du sammenligner med I dag, hva slags fyr I den tiden?
1: Ja, han ble vel fylkesmann.
0: Det var som en fylkesmann,
1: ja. Ja, jeg tror det, ja. Så det går vel frem der at Lerskalveien faktisk den første fylkesvei I Nordland, altså.
0: Ja.
1: For det vel ikke noe...
0: På Fogdens, det på Fogdens initiativ. Jeg vet ikke om det han sa presset frem. Hva han vært slags...
1: Ja, jeg altså ikke helt sikker på det der en Fogd.
0: Nei, men det har nok ikke så stor betydning. Han fikk nå I hvert fall til litt arbeid.
1: Ja, det sikkert.
0: Så står det videre her at I bygdebok for Rana det antydet at Lerskalveien kan være den eldste fylkesveg I Nordland. Det jo det du inne på.
1: Ja, akkurat.
0: Har dere undersøkt noe om at det... At det sant, eller sier vi noe gære hvis vi påstår at han det?
1: Nei, jeg kan ikke skjønne det, for han Harald Brygfjell jo en historiker, faktisk, av rang, og når han satt sånn på trøkk, så tror jeg har dekning for alt. Det tviler jeg ikke på, altså. Ellers så har ikke noe bestemt annet å henvise den I den forbindelsen.
0: Ja, og vi ser videre I det her betenkningen. I 1838 ble det bygd bru over Leirelva ved Mæland, omtrent midt I dalen, samt flere mindre bruer over bekket. Veien ble nå ført på sørsiden av elva I den nederste halvdelen av Lerskardalen og frem til Oljeneset I Korgen. Fra øverste gården Tverå til Oljeneset var det 22.000 ern. Veien ble bygd 2,5 ern brei, og den var delt inn I 4 roder. Gårdbrukerne har ansvaret for mindre vedlikeholdsarbeid innen sin rode, men større omlegginger og reparasjoner ble foretatt av alle 30 gårdbrukerne I fellesskap. Og en må kunne anta at siden det ble bygd flere bruer på Lerskalveien I 1830-årene, så må veien fra dette tidspunkt ha vært utbedret til en standard som gjorde det mulig å benytte vogn på sommerføret. Dette var neppe mulig tidligere, da sogneprest Ivar Helsen sier I sin ranens beskrivelse, fra 1834 at Lerskalveien bare farbar med slede både sommer og vinter. Jeg ser I det ble bygd bru over Leirelva på Mæland. Nå har vi jo I gammel bru så står den I nær sagt det den samme. Mælandsbru altså
2: vi har. Det vet jeg ikke, men karene så fin toggen.
1: Ja.
2: At jeg kan ikke tenke meg annet at jeg skulle ikke tro at de har heftet som har gjort det så fint et arbeid.
0: Ja.
2: Så det kjenner jeg ikke til, men I bru var det så du kom over elva.
1: Jeg har aldri hørt at det var noe annet bru, det har jeg ikke. For det var jo før, det første så gikk jo veien utover Vollan og...
0: På Vollsiden?
1: Ja, på den
2: ja. Ja, men for å komme over elva ja. Så måtte ja. Vi jo der ja. Og... Men det skulle være en flaum som gikk så to bruer.
0: Ja.
2: Og da hadde det vært bygd ny.
0: Ja.
2: Vet du jo, så lakset så følger jo stein jo så fint hoggen.
1: Ja.
2: Der. Og når det gjelder lenge nedover, Stongfallet for eksempel, dere sier I Ildersbadsbogen, det ikke gran. Og det Lerskalværingen så ikke granet der.
0: Åja.
2: Og så bøgde de før I Stongfallet. Det måtte de faktisk gjøre kvartet over for at det skulle være, ikke veien skulle bli utheten. For har ikke Lerskalværingen vært, så det sannsynlig at Leirelva og Røssog har brøt ihop der. For det jo bare leir.
0: Ja, for de så okjent så kan vi jo si at Stongfallet, det jo det som første plassen du kommer ned, Leirelven, når du kjører opp Lerskalen.
2: Ja,
0: det du kjører tett på siden der.
2: Ja da.
0: Og ja, så den bygd opp faktisk med stokken
2: der. Den bygd opp med
0: perling eller sånne ting.
2: Så. Både perling og så grantre.
1: Ja.
2: For når du la grantreene så la de seg mudder I det og...
1: Ja, de hadde med bare på, altså.
2: Hva? Ja da, med bare, ja bare på.
0: Ellers gikk han I samme trasens I dag, for eksempel over Rogheller, det nedover.
1: Ja, ifølge det her rapporten, veirapporten, så var den ombygd delvis. Men den Rohelberget, det var omfattende omlegging av veien. Mm. Så var den også kostbar, forstod jeg. For det gikk over flere år, tre år i alle fall. Så det har vel vært delvis omlegging. For det første som var vel med i kroka, det var jo vanlig på den tiden at de gjorde en sving, var det i stort tre, så svinget de jo forbi det og sånn bortover. Så han var vel litt grann forbedret til kvart, jeg antar det sånn. Så.
2: Mm. Ja, han gikk jo ikke den traséen i dag.
0: Han gjorde ikke den?
2: Neida, for han gikk jo over hver en gård.
0: Ja.
2: For eksempel det for oss på Fjelldal, så gikk han ut i Jøna og sover rundhøyning på en lie. Nå går han jo ned med elven, men det gikk han jo også forbi Trettbakken, og så opp på Finnbakken, over Kattbakken. Og så forbi Sandmoen, det gikk han jo til elven, og så kom han jo opp lenger ut.
1: Mm-hmm.
2: Og da kan jeg nevne blant annet om Kivri, den var på halvveien i staden. Den ville ikke ut mannfolkene. Så var det en kjæring på Jampjorden. Hun tok spaden, og så for hun og taubakken, og så moka og gro opp, så veien var farbar.
0: Ja,
2: da. Men da kom noen mannfolkene etter og gjort det.
0: Så det var late kalle i de dager også, ikke bare nå at mannfolkene blir syrt.
2: Det var forresten bestmoren hans, Kristin Ivars.
1: Det var vel helst det at de ble lei av doninger på slutten.
0: Så vi har litt å forsvare oss, men det er ikke engang stort nødt av.
1: Ja.
2: Så det der er det vi snakket om, det veien som var brøyta i 1838.
0: Jaha, ja.
2: Men det kom jo en annen vei senere.
0: Ja, nå ser jeg jo også at han er kommet fram til ca. 1895 og til 1905. Vi begynner jo nærme oss moderne tid. I den tiden mellom 1895 og ca. 1915 ble det foretatt en fullstendig ny konstruksjon av Lerskarveien. Dette arbeidet ble utført av de ca. 30 gårdbrukerne i bygda. Gårdbrukerne dannet Leirskaret veiforening med styre og formann. Styret bestemte hvilke parseller som skulle opparbeides hvert år. Oppstekningen av den nye Leirskarveien ble foretatt av en ingeniør, og arbeidet ledet av en arbeidsformann. Og styret den følte også en nøye regnskap over hvor mye hver arbeidspliktig gårdbruker utført av dagsverk, både for hest og mann. Timer og halvtimer ble nøye notert og regnet om til 10 timers dag. Dagsverkene ble også verdsatt i kroner og øre. Den første tiden var det 1,80 per dagsverk for en mann og 1,40 for en hest. Noe senere ble dette beløpet høynet til 2 kroner for mann og 1,50 for hesten. Og som en kuriositet kan nevnes at formannen har 7 øre dag for å føre regnskapet. Den betalingen utgjort kroner 6 kroner og 72 øre i 1898. Ut fra denne sum kan man konstatere at det foregikk arbeid etter et eller annet plass på Lerskarveien i 96 dager i løpet av 1898. Protokollen for Lerskarve veiforening er lokalhistorie av stor verdi for bygda. Her fremgår det blant annet at styret hvert år avga rapport til Amte ved amtsingeniøren over det utførte arbeid og hva det kostet. Samtidig søkte styret om et bidrag fra Amte, som gjennom årene variert fra 100 kroner til maksimalt kroner 400. Rapport ble også sendt til lensmannen og ordføreren. Kommunen ga også bidrag fra kommunekassen. De her bidrag dekket imidlertid ikke alle utgifter, og mye av dette arbeidet ble utført som dugnadsarbeid i egeninteresse. Det kan for eksempel nevnes at i 1902 ble det i Lerskardalen innsamlet kroner 237,20 til Lerskardveien. Ja, men da var det vært en offentlig vei, det var det da i den tiden.
2: Ja, offentlig, men det var noe bygd, altså bare bygderne med å koste veien. Du hør jo, de fikk jo noen 100 kroner ut av fylket, og så litt av kommunen, men det var jo bare noen for 100.
1: Ja, 400 var vel toppen.
2: Og så har de plikt, så vidt jeg har hørt, så har de plikt for arbeid 3 veker inn. De skulle skaffe en mann 3 veker om våren, og så 3 veker om høsten.
0: Ja, sånn ja, så det ble nær sagt utkommandert på
2: det. Ja, det ble faktisk utkommandert.
0: Fikk beskjed om at
2: ja, da.
0: Du ta span med det kom.
1: Ja, det var jo så sett doning, og jeg tror det var oppdelt i roda også, forstod jeg. Og det var jo likens med vintervedlikehold. Jeg kan jo faktisk minnes enda den pløgg med tre ploger, fire hester og tre ploger. Og det var jo konkurranse å lage de beste plogene. Ja. Det minnes jeg jo ikke. Det var jo stor stas hvis de fikk en plog som liksom skar seg ned selv. Det var jo forskjellige oppfinnelser i forbindelse med det.
0: Ja, det sikkert på.
1: Ja, det var jo interessant i grunn. Det var jo artig. Men det var jo et slit. Det var jo en... fire hester og en hel bunch med folk så gjort det stedet med skuffelet så det var jo ikke så enkelt halvveien oppe inntil de begynte å få man pløg med bil
0: det der det kunne ikke være så enkelt å pløye nær sagt med treploger på når det var noen folkskaver og sånt, de var noe lett for å fare opp på oss, men det gjorde det kanskje ikke noe om det var litt kulat bortover
2: du vet det ble ikke bilvei
0: nei det er klart
2: ikke sykkelvei heller
0: Nei, det klart, det var ikke
2: det. Det var jo løst, det var jo bare løsningen de tok.
1: Nei, de konstruerte jo noen greier på siden av plogen, sånn planka som gikk ned med spissa på, så han skulle liksom skjære seg ned.
0: Ja, sånn, ja.
1: Når de dro han fram. Og det var jo en 2-3 etter noen av de der plankene der som sto. Mm. Så det var jo sikkert god hjelp i en sånn plog.
2: Åja, det var noe så forskjellig, men noen var noe redd for hestene.
1: Ja, ja, ja.
2: Og de som var redd for hestene, de gikk etter plogen, så det var noe så vidt han så veien etter han. Andre igjen som ikke var så redd for hestene, de lastet han ned, og det ble jo mye bedre vei.
0: Men det var jo på en måte vanskelig å få styring på en der sak, sånn at han ikke vingler så mye.
2: Du har jo stroppet fra.
0: Men jeg mener at han vil vengel på ut til siden som det ble noe, altså bare før jeg
2: så. Ja.
0: Men det var vel ikke store krav. Nå skal du ikke være med den, hvis det 5 cent, så skal vi jo ikke kan fare over den.
1: Nei,
0: jeg ser for eksempel...
2: Men når det gjelder, du sier området, men jeg tror de begynte i Daldalen.
1: Ja.
2: Nest i Daldalen, og de gikk ifra Tverrågen og sånn i overått Daldalen, og... Og begynte å arbeide. Så de arbeidde vel sammenhengende ned og ned og oppover. Det er mulig at de kunne ta strekket inn i mellom, som var vanskelig å komme seg fram.
1: Ja, det var det.
2: Mm. Men for eksempel, du sier skjæringen i Danelhersen.
0: Ja.
2: Det er mange tilbåre kjørt ut rundt inn.
0: Jeg ser for eksempel, han har rekt nåpikket, så i 1911, det her har vært utført 268 dagsverk av kroner 2. 50,8 dagsverk med hest. Og så hadde det gått dynamitt for 10 kroner og 60 øre. Jeg vet ikke, i Lerska, jeg tror det var bare leir oppgjørende, altså. Men det var tydelig en behov for sprengstoff.
1: Ja, det er klart det, for det er jo bruket ganske mye stein. For eksempel hele Holmbanken inn i øynene, det er jo muret før mot elven der. Den gikk jo inn i øynene Holmbanken der.
0: Ja.
1: Og det var jo oppmuret hele bakken bortover. Og likens med for skinnbakken.
2: Køttbakken,
1: ja. Det er jo en steinfylling. Det er muret. Ja, muret mot elven. Og det, etter den protokollen så gikk det jo frem at det var mange dagsverk med steinuttaken.
0: Ja, det er klart.
1: Så de trengte jo ganske mye stein. Og at alle stekkerene, det var jo ikke snakk om noe støyprør på den tiden.
0: Nei.
1: De hadde jo... Mur opp stekkeren.
0: De har vel lige mange av de aller siste årene. Jeg vet ikke om alle stekkeren, steinrein, er utskiftet eller
1: skal det nå. Nei, det tror jeg ikke.
2: De fleste av
0: dem. Ja, da begynner de vel å slites i hvert fall. Ja, så man kommer frem til i 1915 til 1940. Helt opp til siste verdenskrig var Lerskarveien etter en snart 300 år gammel tradisjon delt i 4 roder. Gårdbrukene utførte grusing og vedlikehold vår og høst med hest og vogn. Dette arbeidet var ledet av vegvesens folk, og gårdbrukene hadde godtgjørelse for arbeidet. Om vinteren ble veien pløgn med hest og plog, sånn som du var inne på, Jan. Dette arbeidet ble så vidt vites aldri betalt av noe offentlig vesen. Snarere utført i egeninteresse, kanskje mye av prestisjehensyn og i konkurranse om hvem som lager den beste vintervegen. Men det kommer ikke, så jeg kunne si, det kommer ikke det frem når Lerskarveien ble ordinær fylkesvei. Det må være nær sagt i den mer moderne tiden.
1: Ja, jeg vet ikke om at det kan regnes ifra den tiden fylket ga tilskudd til veien.
0: Mm.
1: Jeg er ikke sikker på det.
0: Nei, jeg vet ikke heller når han ble registrert i papirene. Som...
2: Veien han kom frem til garen der husene var kervet, det var omkring 1920.
0: Oh, ja.
2: Da kom han opp for bakken der. Og da ble han da ikke videre fort for at vi kommunen fikk, og de begynte med Røssåga. Ja. Det ble så mye penger i kommunen. Så ble han da videre fort til Tverrågen, slik som han i dag.
0: Som bilvei.
2: Som bilvei, ja.
0: Ja, på slutten av 30-årene så skjedde en mjuk overgang fra grusing med hest til grusing med lastebil. Denne overgangsperioden var til etterkrigen. Det samme skjedde med snøbrøytingen om vinteren. Så det pløgdes faktisk med hestploget til...
1: Ja, da.
0: Ja. Så nær sagt, eller under krigen.
1: Ja, jeg minnes jo godt hestploget som de bruker.
2: Mm. Og så... Når det gjelder grusinger, så gruser de jo med hest og vogn. Og det var litt attraktivt det der, for det var som regel så fikk de betalende skatt.
1: Ja.
2: De gruset for skyldig skatt. Det var kommunen som finansiert grusinger. Mm.
0: Og så skriver man videre. I slutten av 60-årene bygde vassdragsvesenet et kraftverk på 50 megawatt i Lerskardalen. Vattnet ble hentet fra Målvattnet, et ca. 10 kilometer langt fjellvatten, bak Lerskardfjellene og ført i tunnel til Lerskard. På grunn av anleggstrafikken og framføring av tunge maskiner ble de svakeste bruer og veistrekninger forsterket i 1967. Veien ble i denne forbindelse lagt om på en strekning av ca. 1 kilometer, og det ble bygd en bru over Leirelvet. Dette arbeidet ble utført og forskuttert av vassdragsvesenet, og hadde neppe vært utført uten påtrykk fra vassdragsvesenet. Siden 67 hadde vært gjort lite og ingenting for å ruste opp Lerskardveien. De her ombyggingene, det vel rundt denne Sjøvangsbroen.
1: Altså, ja,
0: den,
1: ja.
0: Så den gamle veien, han går jo på rundt strand for disse nå. Ja. Inne med det her husene oppe i Lerskardveien. Ja. Ja, det var det som han har...
2: Ja, når det gjelder opprustninger, det var alvorlig til opprustning de tok. Vassdragsvesenet. De gruset opp 30% på veien. Ifra korgen og oppover helt til Tverhåga. For de har jo et anlegg inn i leirbøttene. Og så var det jo med å gjøre en sterk vei. Og det er den siste opprustningen våre siden, så hadde det vært mest bare høvling på veien. Nå vil jeg presisere at vi ikke utdater de veiarbeiderne. For de har gjort et klimrende arbeid. Og høvler, men... Det er jo nedsleten, og i dag som du kjører oppover, så er jo veien, det er jo faktisk grøft i terrenget. Han er kommet under terrenget oppover bygda.
1: Du vet, rot i våt blomsterjord, det er jo liten mening. Det er jo et faktum. Det må jo grus til.
0: Ja, han var jo inne på det her til hvert bygget et kraftverk i 67, og der skal det være, de har ikke bygd bare veier og begynt å lage veier, de begynte også med kraftverk, det første privateide kraftverk i Lerskard, det var i hvert fall før min tid.
1: Ja, det var vel bygd i 1927. Det var i Marsdagen i Sjøerne, Sagbergen. Og det så vidt jeg minnes var det først, men da kom det vel på løpende bånd der i Bryggfjellet var vel umiddelbart etter.
2: Mm. Det var i noen tider.
1: Ja.
0: Nei, det var ikke så viktig. Men i dag så er dere på krigstiden virkelig for fullt og skal ha, det var 2 år siden første gang dere kan nå vel dere ha der skal være en ferdig, og dere har blant annet skrevet brev til formannskapet angående prioritet for fylkesveier, der dere går hardt ut og vil ha omprioritert det her, dere vil ha ikke ha denne broen fra Røsso til Valla, og dere vil ha de pengene over på Lerskardveien. Er dere nå ute for å få i stand krangler med bakgrunnsværingene?
1: Nei, det er absolutt det. Vi er ikke ute til å torpedere den der broen, prosjektet. Det er ingen lunde, men det er bare prioritering av bruk av kommunens forskuttering. Vi tenkte på å forskyve litt. Det er jo det som er planen. Vi mener jo det at det er mye mer nødvendig å få Lerskardveien i stand.
0: Mm.
1: Og så er det jo ikke å tvile på at den har fått pengene igjen mye snarere med til det prosjektet, eller at det skal brukes på i Røstøen.
0: Nå har jo dere sendt brev til formannskapet, forstår jeg jo det her, og hvordan har dere fått responsen derifra? Får dere noen respons i det da?
2: Jeg tror ikke formannskapet har behandlet den da. Men jeg så jo en jeg forstår det har en kraftig reaksjon på baklandet. Men de misforstår oss helt.
0: Mm-hmm.
2: For det der brevet som vi sender, bro er overhovedet ikke nevnt. Vi påpeker bare det at kommunen, eller kommunestyret, de har høpet bok over den prioriteringen. For der skal veien er prioritet først på, på lista. Og så kommer da Tustervassveien. Og brua er jo ikke nevnt. Nå er det jo ikke noe å snakke om brua, den er jo vedtatt og forskutert, så den får jo brua.
0: Ja.
2: Og det har ikke vi noe imot.
0: Ja.
2: Det er bare vi vet at kommunen står seg jo så godt, i dag at let dem nå forskutere Lørskalveien også. Og så får de bru i Røstsågen, og så får vi skikkelig vei i Lørskalveien.
0: Mm.
2: Så er begge bygdelagene fornøyd.
0: Men nå
2: så det blir ikke noe snakk om noe å sette opp bygden mot hverandre, det er jo ikke tilfelle. Ikke får vi fast veidekke i Lørskalveien, og de får bru på baklandssiden, så er vi, ja, vi er godt fornøyd, og tror de også er godt fornøyd.
0: Men nå er jo ting på gang i vegvesenets regi, det ser jo ut til de skal brukes 1 million i det her året på Lørskalveien. Er dere fornøyd med det?
2: Ja, det stemmer det. Det vil jeg gjerne rette en takk til han i Dag Ryds, og han er jo fylkesrepresentant. Og han har sikkert gått inn for det der at vi fikk den millionen. Nå, det er sagt, så har jo du sett og referert det her, han har hatt Brygfjell, og vi, det gikk så trått med det her veibevelgningene. De har jo vært gang på gang, så det var utsatt det der. Og så treffte han, det var vel i fjor høst. Og så skulle han være behjelpelig med å sette opp et skriv, så vi tenkte å gange samferdselsministeren, han engstet.
0: Uh-huh.
2: Men i mellomtiden så kom det her bevelgningen på 1 million, så vi lette det der ligge. Nå er jo klar over, han har jo ikke noe med fylkesvegene, men vi tenker jo å påberope det her avflytningen fra bygden og alt det her, og kunne ha øvd press, eller at de kunne ha bevilget flere millioner, så det har vært det for fylkesvegene også.
0: Men på baklandet, det tør dere ikke å fare til mørkets frembrud.
2: Jo, som sagt, så tror jeg det skal bli avklaret her, for de får da brua.
0: Ja.
2: Og det må vi jo være klare over, det var vi klare over når vi sendte inn det der, vi mener bare at bygget der var forurettet. For faktum er det at de på baklandet, de er duktigere politikere vi har i Lørskalveien. Så de har vært flinkere og kjørt på.
0: Ja.
2: Og det er ikke vi så ut for det. Det er jo vedtatt faktisk broet.
0: Mm.
2: Så det er ikke noe, det er bare det at nå vil vi ha at kommunestyret, formannskap og kommunestyret går inn for vei. Nå er det en annen ting jeg vil nevne også her. Vi har jo sendt flere skriv til veisjefen, og jeg vil takke gjennom nærradioen her, takk til ordføreren og rådmannen. De har vært meget velvillige og følt nøye opp hvert eneste skriv seg og kjørt hardt på veisjefen og skulle få fortgang i det her. Men hittil så hadde det ikke lykkes det. Så jeg håper at kommunen har jo god råd i dag, og jeg håper at de kan ta det der løftet med Lørskalveien også, veldig under forutsetning at de får forskutter.
0: Takk skal dere ha for å komme hit, og så får vi bare ønske dere god tur på en humpet Lørskalvei.
2: Ja.
3: Utenfor butikkene i Korgen på oppslagstavlen så står en fin plakat, og det står øverst Lena Valla Band, og midt på plakaten ser det et smilende fjes av jenta med lyst hår. Og den der jenta, det er du, Lena Valla.
4: Ja, det stemmer.
3: Det Lena Valla Band, det må du fortelle litt om hva det er for noe.
4: Ja, det består da av vi har 5 stykker i bandet, og 3 av dem har da gått jazzlinja i Trondheim da, konservatoriet. Og det er det de har som bakgrunn. Og en ene da, som heter Lars-Erik Drevatn, han er jo fra Mo.
3: Han er jo ganske kjent for mange.
4: Ja da, han er jo ganske dreven musiker, så
3: ja.
4: Han har vært på i mange år.
3: Men du, ikke du har slags bakgrunn?
4: Nei, jeg har gått i Morsa på musiklinja da. Står, og nå går jeg da andre fag. For å få de fagene frem til å gå videre.
3: Men så du drevet mye med musikk?
4: Ja, det har jeg. Jeg har holdt på hele livet med musikk.
3: Mm. Ja, når begynte du å spille på tangenta?
4: Nei, det var bra lite. Jeg tror jeg bare var rundt året.
3: Ja. Enn med sangen?
4: Ja, det tror jeg faktisk jeg har sønt hele tiden jeg var født. Så det tror jeg har fått med meg. på tidlig av.
3: Når laget du din første låt?
4: Da tror jeg var 6 år. Mm. Ja. Da fikk jeg, da var bestemoren best for kjøpt et sånn lite keyboard til meg, så da bodde vi i Drammen den tiden. Så det var der at det begynte at jeg hadde interesse for å lage låter selv, kanskje.
3: Var du involvert eller på musikkskolen i Drammen?
4: Nei, jeg er selvlært, så jeg har gått noen år på musikkskolen her i Hemnes da. Det var der.
3: Men du har ikke vært med i skolemusikken?
4: Jo, jeg har vært med i skolemusikken her, jo.
3: Så der har du litt note bakgrunn?
4: Ja, litt grann, ja.
3: Ja, og du er så, nå er det jo onsdag kveld, og du er så opptatt nå fremover de første dagene at når vi skulle lage et opptak til fredag, så måtte vi gjerne på onsdag, og nå kan du fortelle hvorfor.
4: Ja, nei, vi skal da spille, vi har da mye øvelse, for det er jo ikke så veldig ofte at de har en del til å komme på over, i og med at vi er ganske spredt alle sammen, og alle står på med sett. Så, men når vi først kommer på over, så må vi jo øve litt, og det må vi gjøre, og så skal vi spille på Portum, på Jam i morgen, på Mo, og så skal vi spille der på fredagskveld.
3: Men da er det ikke Jan, da er det
4: da. Nei, da er det vi som har konsert der på kveld. Og så skal vi spille her på vertshuset på lørdag. Mm.
3: De her folkene her, hvor de bor her?
4: Tre av dem, de er bosatt i Trondheim og driver på der. Og en er bosatt på Mo.
3: Ja, Lars-Erik
4: Trevatn. Ja, Lars-Erik Trevatn. Ja.
3: De her tre, driver de som musikere eller freelancer, eller har de andre jobber?
4: De driver seg på musikere som på en måte som er profesjonelt, fordi at de er jo ferdige med jazzlinja, så de har jo han ene gang, Thomas Dahl, han er jo et eget band, eller fra før det sitt og krøyt, og de er jo vært bra lansert utlandet også, og har veldig
3: flotte kritikker.
4: Veldig flotte kritikker, ja. Men det blir jo et annet type band da. Så det er jo mer live, de er mer elektronisk.
3: Mm. Men er det samme musikken? Er det som han spiller, er det mer jazz, eller?
4: Det er vel mer sånn Asian jazz, at det er litt sånn funk.
3: Ja.
4: Og det er ikke så det er jo jazzinspirert fra, det er det jo, men det er ikke sånn at det er vanskelig å skjønne seg på det, at det er vanskelig å forstå det. Det vil jeg ikke si. Så det er ikke sånn hyper spesielt.
3: Nei, jeg skjønner. Nei. Hvem som har laget musikken dere framfører?
4: Ja, det er Egan Lars som lager musikken da. Det er det.
3: Hva er det slags musikk det?
4: Ja, det er, hva skal jeg si, altså det er en blanding av veldig mange ting. Jeg synes det er litt vanskelig å kategorisere det, fordi det har såpass masse fra alt mulig, på en måte.
3: Ja, for stor forskjell på låten.
4: Ja, det er det. Så det er kanskje litt funk og litt rolig, og noen ballader, noen, ja, den søen. Mm.
3: Hva slags mottalet, dere var jo på i fjor på hennes jazz og blues festival, hvordan var det dere spiller da?
4: Så spiller vi oppe på hotellet da, vertshuset. Og det har vært veldig godt mottatt.
3: Så folk var begeistret for
4: musikken? Ja, det virket sånn i hvert fall.
3: Det er vel du som har laget de fleste låter?
4: Ja, jeg som står for dem.
3: Hva du gjør når du, hvordan bør du gå opp med laget?
4: Nei, jeg vet ikke. Det blir vel sånn. Det er vanskelig å forklare, det kommer litt fra. Ja, det er vel det.
3: Skal du bli inspirert da? Er det av annen musikk, eller er det sånn?
4: Jeg tror det er livet rett og slett som man blir inspirert av.
3: Ja.
4: Så det er rett og slett det som er at man får inspirasjon av mennesker som man møter.
3: Tanker
4: og alt, ja. Så blir det et sted for å få et direkte språk på det, så blir det mer gjennom musikken. Det er inntrykket man får.
3: Mm. Har dere tekst til, er det sang på alle?
4: Ja, jeg har skrevet både tekst og melodier på.
3: Det står på plakaten, står det Lena Valle, vokal og piano, men lapp du til på piano?
4: Ja, Lars-Erik greier å telle, så jeg får lov til å spille en låt av og til.
3: Ja. Hva han gjør da?
4: Nei, da har han vel Rhodesen jeg spiller på. Ja. Ja. Mm. I
3: hans igjen. Han Thomas Dahl hadde du nevnt, han er gitarrist og tøkte sånn. Og Jon Krogstad, han var her i Korgen i fjor.
4: Ja, han arbeidte jo her som lærer på Korgen sentralskole et år.
3: Ja. Og spiller bass. Og så han Kjetil Klæbo. Ja. Du vil karakterisere han, er han veldig dyktig?
4: Han er veldig dyktig, det er han. Så han har kanskje, det har kanskje vært litt mer rolig rundt han. i og med at han kanskje ikke han har arbeidet kanskje de siste årene med andre ting så nå begynner jeg å ta det opp litt opp igjen og,
3: ja. Hvordan kan det ha seg at det ung jente fra Korgen som ikke har noe vært så mye ute i verden og de store scener at hun kan sette her opp og så få tre blunter fra Trondheim som har gått med jazzutdannelse og greier få de til å komme hit og delta og være med i bandet
4: jeg tror man får telle det man vil hvis man bare hvis man ønsker sterkt nok så tror jeg at ja, det var meningen at det skulle bli sånn
3: så du var på utkikk etter de her musikere
4: altså, det begynte med for to år siden på jazz eller på Hemnesplass jazz- og bluesfestival Og da møtte jo første gang Lars. Og så fant vi ut at vi kanskje skulle prøve å fortelle noe lag vi to. Og så kjente jeg og Jon. Så vi fikk jo han med. Og han kjente jo Ketil. Og svarte kjente med han Thomas Dahl gjennom dem igjen da. Så det sånn det egentlig oppe seg opp eller sånt. Det ble vi det.
3: Ja, når det her blir kjent så er det fredagskveld. Så vi kan si at det er i morgen kveld dere skal spille på, ja. På Vertshus i Korgen. Hvordan, kan du gi en beskrivelse av hva folk kan forvente seg da?
4: De kan forvente seg veldig flinke musikere. Og så håper vi at musikken får litt smak, at de, ja, det er litt spesielt hjemme til heimplassen, så. Men håper at folk tar godt imot det, at de ikke blir redde for om det høres ut som det er jazz, at de kommer for det. For det er jo ikke sånn spesiell jazz, eller det er det jo ikke.
3: Når dere opptrer sånn, annonserer dere låtene, eller sier ikke det her er for noe?
4: Ja, stort sett gjennom det, tror jeg.
3: Er det du som er?
4: Ja, det er jeg som har den jobben.
3: Ja, da får jeg bare si takk for praten, og lykke til både på morgen og
4: Korg. Takk skal du ha.

0: Stortinget.
1: Hvilken ro er det en blære på Stortinget?
2: Klær er ikke lenger hva de var. I disse dager lanserer et kjent klesfirma en diger annonsekampanje i landets største aviser, der de reklamerer for intelligente klær. Og vi har avlagt dette firma et besøk. Og er det ikke litt drøyt å påstå at klær kan være intelligente?
3: Nei, på ingen måte. Dette er jo bare en naturlig utvikling. De husker sikkert fra 60-tallet, skjorten som puster. Og nå har vi simpelthen fått den til å tenke også.
2: Skjorten?
3: Ja, nei, ikke bare skjorten. Alle våre klær er faktisk nå selvstendig tenkende plagg. For eksempel har nesten alle våre t-skjorter eksaminatium.
2: Jaha, nesten alle.
3: Ja, det var en som måtte kontinuere i matematikk da. Men den får nå privattimer av den smarte blå ullgrenseren de ser på hengeren der borte. Så det skal nok gå bra.
2: Nettopp.
3: Og hvis de ser den dobbeltspente beige kamelhårsfrakken der borte, så har den faktisk doktorgraden i filosofi. Og alle hattene på hyllen der borte har en solid elektrikerutdannelse. Buksen der for eksempel er komponist. Den har blant annet komponert en ny versjon av Claire de Lune. Og hvis de ser den elegante røde aftenkjolen i silke der borte, så er faktisk den den første kjolen i landet som har topp medisinsk utdannelse med prøverørsforskning som spesialfelt.
2: En aftenkjole som er spesialist på prøverørsforskning.
3: Ja, de har vel hørt at klær skaper folk.
2: Ja.
3: Og hvis de ser den dressen som henger der borte.
2: Hvor da?
3: Ja, nei, nå henger den ikke der. Da er den sikkert bare ute og spiller golf. Men den er i hvert fall, har i hvert fall nylig vært statsministerens personlige rådgiver i økonomiske spørsmål.
2: Ja, men hør nå her, dette her høres jo helt vilt ut. Er dette virkelig et seriøst firma?
3: Ja, bevares.
2: Ja, jeg mener altså et ordentlig seriøst firma som er offentlig registrert i Brønnøysundregisteret.
3: Ja, nei, akkurat det er litt vanskelig for meg å svare på. Jeg er jo bare en alminnelig rutete fritidsskjorte. Da får de heller snakke med den dobbeltspente dressen som henger på kontoret der inne. For det er den som er sjefen her.

0: I Aftenposten tirsdag kunne vi lese at lystgass kan skape problemer under fødsler fordi avtrekksystemene på operasjonssalene for dårlige, med det resultat at lystgassen kan strømme ut I selve operasjonssalen. Og vi står nå her på fødeavdeling nummer 4 på Ullevål sykehus sammen med kirurgen Dr. Med Egil Mon Hybert og hans dyktige team, bestående av sykepleier, jordmor og anestesileger som om få minutter skal forløse fru Benedikte Raptus ved hjelp av keisersnitt.
1: Ja, det stemmer, det stemmer.
0: Ja, så Dr. Hybert, de har ingen betenkeligheter med å utføre en så komplisert operasjon under disse forholdene.
1: Nei, det går så fint, vi har gjort dette før. Ja.
0: Men faktum altså at dere har søkt om å få skikkelig avtrekksvifter til kroner 300 000, som dere altså ikke har fått.
1: Nei, vi fikk avslag igjen.
0: Men så vidt jeg skjønner, så det nå på tale å forby bruk av lystgass helt inntil man eventuelt får slike avtrekksvifter. Og hva skal dere bedøve med da?
1: Det ikke noe problem. Hva? Vi bruker hammer.
0: Hammer?
1: Nei, jeg bare tuller. Nei, da vi holder en pute over pasientens ansikt til han mister bevisstheten. Hva synes du om den?
0: Ja vel, men dette problemet med lystgass... dette problemet med lystgass bare noe som gjelder Ullevål sykehus?
1: Nei, oh nei, da har jeg misforstått. Nei, vi har ikke noe problem med lystgass her på Ullevål sykehus. Nei, vi har faktisk hatt totalforbud imot å bruke lystgass her de siste 3-4 år, faktisk.
0: Ja vel, så det altså ikke lystgass I dette rommet?
1: Nei, er du spennende gæren? Nei, det ville jo vært livsfarlig for pasienten, så legen opererer med.
0: Men hva kommer det at det så voldsom høy stemning her I dag?
1: Ja, men det må de da skjønne selv.
0: Nei, jeg gjør ikke det.
1: Ja, men så se dem I speilet da. Nei, men se på den dressen de har på dem da. Det slengen I buksa der. De må da ha gått med den siden 1962, har de det?
2: Hallo.
3: Ja, hallo, ja.
2: Så der har vi Inga Kvalbukt.
3: Ja, da.
2: Ja. Og du fremdeles I Oslo, har jeg nær sagt.
3: Ja, da.
2: Ja.
3: Og vi har nå fått sol nå, har jeg fortalt. Vi har ikke hatt det vi eller noe det siste vekka.
2: Sol?
3: Ja.
2: Ja, hva det ser ut?
3: Det gir et sånt gyllent skjær.
2: Ja, akkurat. Du, vi har sol om fredagen her.
3: Å ja.
2: Ja, det har vi det helt sant. Men heller så har vi snø...
3: Utrolig, men sant.
2: Ja, både snøbygger har vi, og ja, regn og sludd og snøbygger, og, men det går litt av snøen alligevel.
3: Ja, så rart med det.
2: Du, hva dere har for dere for noen ting som vi kan ha nytte av å høre?
3: Nei, men om man vet, jeg synes det så fryktelig mye akkurat nå da.
2: Ja.
3: Vi hørte noe på helseministeren her om dagen, han hadde sin redegjørelse. Og der redegjørelsen skal vi nå debattere nå på torsdag, og jeg synes han kom med veldig interessant redegjørelse.
2: Jaha.
3: For han snakket ikke om noe av det jeg tror folk venter og hører.
2: Nei.
3: Han nevnte ikke ordet sykehus eller venteliste eller noen ting, men han tog utgangspunkt egentlig I samfunnsforhold, hva det som gjør oss syk.
2: Akkurat.
3: Og ja, både økonomiske og sosiale forhold, og han... nevnte det her med internasjonalisering av matvarehandel og tilsetningsstoffer I maten og svekket immunforsvar og antibiotikaresistente bakterier og alt det som jeg egentlig synes veldig interessant og det som I grunn veldig viktig.
2: Ja.
3: For det jo viktigste jo kanskje ikke prøve å ha sånne forhold at folk ikke blir så syke og samtidig prøve å legge forhold til rette så folk kan leve sånn at de får styrke immunforsvaret og klare å motstå sykdommer.
2: Ja.
3: Før vi skal begynne å behandle, da, så må vi nå begynne å behandle I neste omgang. Likedan for en politikk som kanskje ikke gjør oss mer utsatt for smitte enn nødvendig, da. Gjennom for sterk grad av internasjonalisering av våre matvarene.
2: Ja, og da kommer vi jo inn på det som veldig interessant her for Helgeland og det her Nordland, for her tror jeg jo faktisk det at de I dag snakket om det her sykehuset på fylkestinget.
3: Ja.
2: Og det kan vel hende at folk kan bli syke, og det særlig dem som trua med at fødeavdelingen skal legges ned, og det... Har dere noe dere kan stille opp med på Stortinget, i sosialkomiteen for eksempel?
3: Ja, egentlig så synes jeg forholdet til sykehusene vanskelig, med det at fylkeskommunene skal være sykehuseiere, og så skal vi likevel drive og legge til rette det mer overordnet. Men jeg mener at det vi kan gjøre, vi kan I hvert fall gi signaler
2: ja.
3: På at for eksempel at folk skal ha en viss trygghet da, som ikke for langt unna seg når det gjelder tilbud om både om fødemulighet av fødeavdeling og akuttberedskap. Det synes jeg det to grunnleggende som må være i viss geografisk nærhet til folk.
2: Ja.
3: Jeg er veldig spent på hva fylkestingen kom til, for jeg har slett ikke tillit til fylkespolitikerne våre på det der området.
2: Nei, det tror jeg ikke så veldig mange som jeg tror det at, men om de har laget noe vedtak, vet ikke jeg, for jeg har det ikke så alldeles nøye da, når de, men i alle fall så var det et forslag om at de skulle, at det var I hvert fall et sykehus som ikke fikk akutt beredskap.
3: Og det her, det har jo ligget nå I kortene hele tiden, men jeg mener det der må vi kjempe imot, og det kommer jeg til å kjempe imot. Dere kan det I sosialkomiteen fra Stortinget, og jeg har jo fått noen sånne små hint fra noen fylkespolitikere for at det her skulle sannsynlig ikke vi holde på med. Det skulle gjøre, men det sier jeg selv om at jeg bare satt hjemme I ovnskroa, så kom jeg til å prøve å reise meg kjempe, så lokalsykehusene ville legges ned, og det kommer jeg ikke til å tifte til her heller.
2: For nei, det håper vi virkelig.
3: Ja, nei, det, jeg synes det gale Mathias da, på en måte. Jeg så forresten Helgeland Arbeiderblad, de har jo bra oppslag her om dagen med han, professor, hva var det han het?
2: Det ikke han Otto Hauglin?
3: Nei, det var en professor da, I medisin, som gikk god for småsykehusene, men de hadde sin egen kvalitet. Og jeg var på en konferanse I høst, var det, småsykehuskonferanse, og der var det understreket at de småsykehusene, eller lokalsykehusene, de ikke små modeller av de store sykehusene.
2: Nei.
3: Og altså at de da bare blir litt dårligere, for de har litt mindre utstyr og sånn, men de små sykehusene har kvaliteter som de store sykehusene ikke har.
2: Ja.
3: Og det tror jeg veldig viktig, og kanskje bare det viktigste, kanskje at de der for å gi folk en viss trygghet. Og samtidig skal vi legge nok utberedskap, så skal vi samtidig være så ærlige at vi sier at vi må rekne med at noen vil dø da som følge av det, som ellers har vel nådd fram. Og så blir det sagt, ja vel, men kanskje vi kan berge noen andre I stan med det at noen som ellers vil ha fått behandlet på lokalsykehus, så kommer det et større, mer spesialisert sykehus. Men jeg sier det ikke sånn utviklingen skal gå. Vi kan godt få... gjøre det bedre, så vi greier å helbrede flere, og berge flere som trenger akutt hjelp. Men det skal ikke være på bekostning av noen.
2: Nei,
3: det nye skal komme I tillegg til det vi har, for det ikke noe utvikling, hvis at noen som faktisk vet at de kunne berge sånn som vi har det I dag, det vil ikke berge med det nye systemet.
2: Nei, men når det gjelder fødeavdelingen, så holdt jeg en morgen nede I Nordlandssendet, og de intervjuet en far, og han bodde langt ute I øynene noen sted. Og de har fått noen I dag på Sandnessjøen sykehus, og det var bare et times veg dit, og de tøkte jo det var jo ganske flott, men hvis det sykehuset ble nedlagt, sett de måtte mor Rana. Da var blant annet mora forhindret fra å få besøk, hverken til mann eller unge eller noen ting som mamma hjem.
3: Og når du vet hvor tidlig de fødende da med reising på forhånd,
2: ja.
3: Og de må bo da på sykehotell, eller noe som mener, det der det vil jo ha kost. Pluss at vi får mye lengre frakt av folk inn til sykehusene, så det vil koste mer. Så mener jeg, det ikke så mye penger spart da på å legge ned, så blir det sagt at ja, vi kan ikke opprettholde sykehusstrukturen vi har, fordi at vi har ikke nok leger I dag. Nei vel, det jeg mener, det en uheldig situasjon vi har satt oss I, fordi vi har ikke greid utdannet nok. Da får vi betale det koste med utenlandske vikarer, for det overflod av leger I mange europeiske land.
2: Ja.
3: Så får vi heller betale det til at vi greier å ha utdannet nok. Og så blir det sagt at nemlig går ikke likevel, for I dag spesialiseringen så høy da, at legerne kan liksom være et veldig smalt område, så de kan liksom ikke jobbe sånn, som generelle kirurger på et lokalsykehus. Men da sier jeg det, ja vel, men hvem det som styrer den der utdanningen? Det må også gå an å ha en spesialitet som heter allmennkirurgi også ja, I fremtiden.
2: Ja, det må gå an, for det hiver noe det at de blir jo sendet på sentralsykehuset I Bodø, da de fødende, dem som har noe store problemer.
3: Ja, og altså, jeg mener at vi må ha fødeavdeling på alle tre sykehusene, men det jeg tror som lagde konfliktene, det at vi legger forskjellige ting I begrepet fødeavdeling.
2: Ja, det har jeg egentlig forstått.
3: Og det jeg mener at nå stilles det vel krav da, mange gynekologer ikke sikkert følger på hvor mange da, for å ha den vaktskiftordningen den skal ha da, der det skal hete at den har full fødeavdeling. Og som jeg har funnet ut, så har vi vel ikke hatt fødeavdeling på noen sykehus på Helgeland helt til nå, så vidt jeg forstår så har vel Mo I Rana nå fått bemanning som gjør at de kvalifisert og kalt fødeavdeling. Men kunne vi få det tilbudet vi har hatt her de siste 10 årene, Mosjøen, Sandnessjøen, Mo I Rana, så var det jo ikke nøye. Om vi kallet det fødestue.
2: Det var ikke noe nøye hva de kallet
3: det. Det ble et fødetilbud.
2: Ja, det ble et fødetilbud.
3: Og det gjorde ikke noe om det ikke var gynekologer, bare det var en kirurg der som kunne ta et hastekeisersnitt.
2: Ja, hvis det var et hastekeisersnitt, men det tar dem ikke, de pinner dem til det ytterst da.
3: Ja, så mener jeg så kunne heller, hvis den har jordmor som det nå skal være, det skal jo lovfeste at det skal være jordmor eller jordmortilbud da, i hver kommune.
2: Ja.
3: Og at vi da kan ha så god svangerskapskontroll at de blir plukket og silet ut da, de som for eksempel må sendes til Bodø. Og så har vi heller de fødeavdelingene vi har, men likevel at vi har en beredskap eller en lege som kan gripe inn hvis det plutselig skjer noe uforutsett, for det kan jo skje med alle.
2: Ja, det kan skje, og det, for i tid siden her så jeg på Dagbladet at det var en dame i Oslo, hun fødde i ambulansen på grunn av at de måtte opp for rødt løs.
3: Ja.
2: Og da tenker jeg på de avstandene her.
3: Ja.
2: Jeg synes ikke det harmonert akkurat.
3: Nei, da det gjør ikke. Og likedan det her med akuttberedskapen, kan vi tenke oss en skogsarbeider som skader seg for store blødninger og stort blodtap.
2: Og du verden.
3: Det går ikke an å snakke om at du har god ambulanse utbygd og gode kommunikasjoner før vi har dårlig vær.
2: Ja, vi har dårlig vær, fordi om en vei er stengt, ser jeg ut sikkert at det er noen helikopter som kommer frem, eller?
3: Nei, og det tar tid, det tar utrolig lang tid å få et helikopter på vengene, da, hvis det ikke var
2: absolutt
3: oppe på forhånd.
2: Ja, vi får håp at vi får behold de sykehusene og de fødeavdelingene, om de ikke blir like så i hvert fall sånn som de er i dag.
3: Ja, jeg håper at vi kan slå ring om de tre sykehusene vi har på Helgeland, og vi skal ikke lette oss lure av en idé om et stort, fint sentralsykehus,
2: nei,
3: liksom i Hemnes eller på Drevia.
2: Vi skal prøve, vi får prøve, og hvis det ikke blir noe annet råd, så må vi gangløs med en underskriftskampanje, jeg er sikker på hver eneste sjel, skriver hun her.
3: Ja. For de tre sykehusene vi har, de er faktisk ganske viselig plassert, de geografisk.
2: Ja, med det. Men så var det noe annet, det her er fra vogge til grav, det har jeg nedsagt. Ja. Det er så mye snakk om det her, pengene som de får til begravelsespenger, hva det kalles det her. Det er jo i hvert fall et tilskudd de får for å få folk i jorda.
3: Ja.
2: Vet du noe om det?
3: Ja, det har jo stått fast i mange, mange år på 4000 da, som er sånn gravferdstilskudd.
2: Ja.
3: Og det her er det som virkelig nå har vært diskutert i sosialkomiteen der jeg er med da, i forbindelse med velferdsmeldingen. Og her er det mange forskjellige forslag,
2: ja. Ja.
3: Og her går det både på, de fleste ser på det at her, det her er for lite. Vi må få høyne av dere her litt, og da kan jeg med en gang si at det er et flertall da, i første omgang, som består av Arbeiderpartiet, Senterpartiet, SV og KrF, som fremmer et forslag om at gravferdstjenestene skal bli prisregulert. Det blir lite økning. Det er det flertall først, og det får flertall.
2: Jaha.
3: Men det er jo i utgangspunktet alt for lite. Men så kommer det neste forslag, som kommer ifra Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet.
2: Jaha.
3: Og de ber regjeringen frem forslag om en behovsprøvd tilleggsstøtte til gravferdshjelp på inntil 8000 kroner.
2: Jaha.
3: Det er altså AP og FRP. Vi støtter ikke det, fordi at vi vil ikke ha noe behovsprøving. Det vil vi ikke ha i forbindelse med barnetrygd. Det vil vi ikke ha i forbindelse med gravferdshjelp. Vi mener det er det ytterpunktene på livet, så skal vi alle sammen få lov til å være like. Altså. Vi skal ikke få... Det er sånn at noen blir gravlagt på sosial når andre klarer det selv. Så det er ikke flertall da, for det der er forslaget heller. Og så kommer vi med vårt forslag, der vi ber om at det skal bli 10 000 kroner i gravferdshjelp til alle sammen.
2: Ja.
3: Ifra med statsbudsjettet 97. Kristelig Folkeparti, de er også imot behovsprøving, men de foreslår 8 000 kroner.
2: Jaha.
3: Og vi kommer jo subsidiert til å stemme på det da. Så det er jo spennende, for det er så mange forskjellige forslag uten at det egentlig er noe flertall.
2: Ja.
3: Og så kommer det SV med sitt, og det er jo så... De vil da øke den generelle gravferdshjelpen med 1000 kroner frem til opp til 5000. Og samtidig så var jo de med å støtte det der med prisregulering av dem da. Men samtidig så vil de også at det skal være en tilleggsstøtte på gravferd til enkelte grupper. Det skal ikke behovsprøves, men det er da hvis at liksom avdøde er noen som ikke er så mye bemidlet da. For eksempel eneforsørgere og... Når unger, men jeg fant ut at har vi sett nærmeste pårørende minstepensjonist, men jeg synes egentlig at den er litt mer søkt da.
2: Ja.
3: så akkurat hva det til syvende og sist ble flertall før.
2: Nei, det blir jo spennende å se det da. Ja. Eller høyre kanskje rett
3: og slett. Så vi har, og jeg faktisk ikke sikker på hvor høyre kommer inn han her. Og jeg har jo håpet at vi kunne faktisk kunne få hvis høyre stemme på den. Det var mulig at høyre, de har signalisert, de kunne stemme muligens på det forslaget fra Kristelig Folkeparti på 8000.
2: Ja.
3: Da vil jo det få flertall da.
2: Ja, og det er jo i fordobling.
3: Det er fordobling, og det synes jeg bra, selv om vi foreslår 10000, og så er jo 8000 nesten like bra.
2: Ja da.
3: For vi mener at det for lite, det må opp. Men så ønsker vi heller, eller det jo flere partier som ikke vil ha behovsprøving da. Så, men det jo egentlig litt interessant at det så mange forslag, at det så mye diskusjon om det. Det viser jo at folk ser at det her, det ikke bra nok, sånn som det i dag. Det det jo i hvert fall enighet om.
2: Og det har jo vært så mange år det der, at
3: ja.
2: Det forstår jeg. Men du, nå skal jeg fortelle deg nå. Sist jeg snakket med deg, så var det her enslige forsørgere og dem som regjeringen ville ta 400 millioner ifra.
3: Ja.
2: Ja. Du skjønner det at Hemnes kommune, de følger opp det dem.
3: Ja.
2: På avisen i dag, jeg skal ta og lese litt opp deg her.
3: Ja.
2: Det er avgiftssjokk i Hemnes, står det. Det er barnehageavgiftene kommer til å øke dramatisk i Hemnes, ja.
3: Ja.
2: Og administrasjonen har foreslått en fordobling for foreldre med under, merk deg det, under 120 000 kroner i årsinntekt. De skal få i fordoblet, og så står det lenge ned her da, at for dem som har en inntekt under 120 000, så han oppvekstsjefen Hilmar Henriksen, han har foreslått å redusere det har vært fem trinn før, men nå skal reduseres til tre. Og for trinn 1, inntekt under 120 000 kroner, så hin foreslår å øke foreldrebetalingen fra 857 kroner til 1700 kroner per måned. Dobbelt så mye.
3: Det var drastisk.
2: Og så skal du høre mer. Med inntekt fra 120 000 til 275 000 var et bra sprang det.
3: Ja.
2: Så innebar forslaget en avgiftsøking på 2800 mot 2100 i dag.
4: 700 kroner.
2: Ja, 700 kroner. Men så, de mest velstående foreldre får faktisk redusert sine avgifter fra 3434 til 3250. De som har mest inntekt, de skal få redusert det der.
3: Det kan være jo ikke spiselig i det hele tatt, skal det. Jeg mener 120 000 inntekt, det jo lite inntekt i dag.
2: Du, jeg har kommet til det, og det har jeg skrevet neffer her, og for jeg tenkte jeg skulle snakke med han oppvekstsjefen i dag, han Henrik, som jeg fikk ikke tak inn, for han var ikke å treffe den i morgenkveld. Og det jo et forslag da, selvfølgelig. Men oppvekstmiljøutvalget, de tøkte her var i drøyaslaget, så de har foreslitt 10% økning på over hele fjøla. Men jeg skrev det under her at ingen fattige unger noe mer i barnehagene i Hemnes. For jeg kan ikke tro at de vil ha unger i barnehagene som har foreldre som tjener så lite.
3: Nei.
2: Det må jo være det betyr.
3: Men vi har jo vært ment at barnehagen skulle være et likt tilbud at alle, uansett om foreldrene var hjemme eller ikke. Og er det noen som er hjem eller har blitt deltidsjobb, så er det greit at da vil de ikke rå ungene i barnehagen noen dager heller.
2: Nei, det er det.
3: Og da må vi begynne å spørre, hva mener vi med barnehagen? Hva er barnehagen? Er den ikke så god som vi tror likevel? Da er det der det, at det er noe en helst ikke vil at ungene skal være hjem, da. Det som en skal legge terskelen så høyt, at det blir så vanskelig å
2: ja, rå ungene der. Ja, det der så ut, det så ut sånn.
3: Nei, det der synes jeg ikke var bra, men Hemnes kommune. Så vidt jeg har lest noe sett noe så, de signalene jeg har fått, så blir jo ikke den kraftverksbeskatningssaken så ille som det først har sett ut til, for det blir jo ikke noe flertall for den regjeringen har lagt opp til.
2: Nei vel.
3: Det forstår jeg nå at det blir i hvert fall litt likere, og da vil vel da Hemnes kommune ikke tapt så mye inntekter som en har frøktet for, og da må det vel gå an og budsjette litt likere på barnehagesiden. Ja. I håp og tro da, bedre inntekter neste år
2: også. Ja, de kan jo ta et av de all fattigste, i alle fall.
3: Nei, det der hørtes ikke bra.
2: Ja, jeg tenkte her skulle lese opp deg, for sånn at alt folk i Hemnes forhøyde det her, det var et grusomt forslag.
3: Ja.
2: Fy flate.
3: Ja.
2: Fy og fy. Tusen takk skal du ha, Inga, for at du stilte opp i radioen.
3: Og så, ja, og nå ble det noe kritikk da, det politikken Hemnes, det skulle kanskje ikke
2: ja.
3: Ikke kritisere for at de har, men da skulle det hørt begrunnelse da, hva de skal bruke pengene til.

0: Nå står jeg på Polde i Korgen, og vi har jo to tiårsjubileer i år, og etter er deres Marianne Møllevik Olsen, som
1: ja,
0: du heter.
1: Ja, stemmer det.
0: Ja. Har det gått bra de her 10 årene?
1: Det har gått veldig bra.
0: Ja.
1: Det har vært det. Det går jevnt og trutt.
0: Folk er fornøyd.
1: Ja da, det er noen perioder det er stilt, så nå januaren er jo litt still etter desemberen.
0: Jaha.
1: Ja da, men så tar den som er opp, når vi blir litt lysere, folk fær på hytten igjen. Så,
0: ja, da tar de av med seg. Tre liter.
1: da går det noe, blir det noe litt mer travert.
0: Ja. Ja. Hvordan er forholdet mellom sprit og vin? Merker du at det har gått over mer til vin, eller?
1: Ja, det er jo som sagt, det er jo litt sesongbasert. Ja. Ikke folkkjøp.
0: Ja.
1: Kartet går jo mer akkurat til jul. Så går det mer lyst og lett når det er fint vær og varmt vær. Ja, ja. Så når det er meldt fint vær, så må jeg bestille inn mer kvittvin, for eksempel, og museerne.
0: Ja.
1: Så man må følge litt med på trendene og sesongen.
0: Museerne, er det noen som kjøper sånn virkelig?
1: Det har tatt mer an. Jeg begynte, så var det ikke så mange som gikk i hyllen så ofte, men nå er det daglig at folk kjøper museerne.
0: Er det mest kava, eller er det skikkelig?
1: Det er noe. Både kava og prosecco og krevant og litt champagne, jeg kommer an på alle anledningene.
0: Ja, ja.
1: Har noe litt av hvert.
0: Er det så dyr den champagne?
1: Ja, det koster litt mer, men skal man jo feire noe ordentlig, så
0: ja.
1: Slå meg på stortrommet.
0: Ja, akkurat. Ja. Det her mellom flaske og

0: Ja, der han plystret seg ferdig. Han er, det er flott, han kan det der.
1: Ja da, han Roger Whittaker. Ja, neste innslag, det er en prat jeg har hatt med han Odin Skreslett. Han er jo beten av det her basillen og kjører road racing. Han har jo vært på fire halje i sommer. Først halje på Rudskogen med Oslo, og så en halje på Storforsøy, og så en halje i Skellefteå, og så avslutter de med en halje i på stor for seg. Og han er jo bare 17 år, men han kjører kjempegodt. Så du Sverre, du skal bare sette på opptaket. Radio Korgen er på ny ute og skal lage en prat med en person. Hva er du hett?
2: Jeg heter Odin Skreslett.
1: Odin Skreslett, du er jo ikke så kjent for meg.
2: Nei.
1: Du har holdt på med, hva du har holdt på med i sommer?
2: Jeg har kjørt road racing.
1: Road racing, ja. Sist vi pratet med deg om det, da var du just kommet hjem ifra, hva det var dere
2: var
1: enn?
2: Jeg var på Rudskogen da i mai.
1: Akkurat, ja.
2: Som er litt sør om Oslo.
1: Ja, og det var første kjøring du var med på i sommer.
2: Ja, det var da sesongen min startet.
1: Du vet, da var det vel enda halv vinter her?
2: Ja, da var det noe snø på seg her.
1: Ja.
2: Akkurat. Og de holdt på, banen var jo ikke det lenger da, for de har jo grøvet bort, de skulle jo grøve bort banen for å få opp jernmalmen.
1: Ja.
2: Så det. de har jo lagd ny sveng på seg her.
1: Akkurat. Så banen der har vært nesten en kilometer kortere?
2: Ja, han har vært 950 meter kortere.
1: Ja, eller han var.
2: Ja.
1: Men han var jo forholdsvis lang.
2: Ja, han var egentlig, jeg tror det er den lengste banen vi hadde i Norge.
1: Ja, akkurat.
2: Men ikke nå, nå tror jeg Rudskogen er faktisk litt lengre.
1: Ja, akkurat. Ja da, og du begynte din karriere i fjor.
2: Ja.
1: Med det her. Da begynte du med en
2: 300
1: sykkel, altså en 300 kubikk sykkel.
2: Ja.
1: Men du har ikke den så lenge før du bytte?
2: Nei, den hadde jeg i en halv sesong, en halv sommer.
1: Ja.
2: Så kjøpte jeg 400.
1: Akkurat.
2: Og selv 300 til en som bor på Fauske.
1: Jaha.
2: Som kjører på oss her nå.
1: Ja, akkurat.
2: Og så hadde jeg 400 i den halve sesongen, og så begynte startet jeg denne sesongen med 400, og så kjøpte jeg 600.
1: Ja, så på Rudskogen, da hadde du 400?
2: Da hadde jeg 400, ja.
1: Ja, akkurat. Ja, og nå kjører du 600, skulle du si?
2: Ja.
1: Ja, akkurat. Ja da, men begge det der, både den 300 og den 400, de er oppe og går.
2: Ja. Den ene er på Fauske, og den andre er i Skellefteå i Sverige.
1: Ja vel. Ja, vel.
2: Han har vært sendt over grensen.
1: Ja vel. Og det er ungdommer som har dem?
2: Ja.
1: Akkurat. Og de var med nå på siste halge her på ACR?
2: Ja. Det var dem.
1: Det var jo trivelig, ja. Og dem med 300 og 400, og du med 600.
2: Ja.
1: Ja. Du nevnte Skellefteå. Dere var det vel i halg der?
2: Ja, det var vi og kjørte. Men det var i treningshelg, det var ikke noe løp da, men...
1: Nei, akkurat.
2: Men det var i treningshelg for å lære seg og kan fort andre baner.
1: Ja, ja.
2: Okay. For hvis man skal ut og kjøre andre plass i verden, da er det... Man må lære seg banene fort.
1: Ja, akkurat.
2: Så man må trene og kjøre på forskjellige baner.
1: Ja, akkurat. Jeg har nå vært med på Facebook og en par runder på ACR.
2: Ja.
1: Jeg tror det ikke sett på lenger.
2: Nei.
1: Men avsluttet på ACR på stor for seg.
2: Ja.
1: Sesongen for i år. Og det var i treningshalg.
2: Ja.
1: Og
2: treningshelg og et klubbløp.
1: Ja, da er det bare ja, disse er medlem av det her Rana-klubben.
2: Ja, Da er det ACM, så det heter klubben.
3: Jaha.
2: Som de får lov til å kjøre klubbløp.
3: Akkurat.
2: Men de som ikke er medlem i klubben, de kan være der og trene hele helgen.
3: Ja.
2: Bare ikke kjøre løpet.
3: Nei, akkurat. For dere var jo bra mange kjørere.
2: Jeg tror vi var nært 50 sjåfører.
3: Ja, vel.
2: Så det er jo kjempebra.
3: Ja, ja. Og så var det vel kanskje halvparten omtrent som var med på klubbløpet.
2: Ja.
3: Ja, for jeg tror det var 14 i den klassen som du kjørte.
2: Ja.
3: På 600. Og så var det vel bare 3 i den 300-klassen.
2: Ja.
3: Og så 8 i den.
2: Ja.
3: Ja. 1000-klassen.
2: Ja.
3: Ja.
2: Nei, det kan stemme det.
3: Og det gikk godt med korgvegene.
2: Ja.
3: I løpet, hva det gikk?
2: Neida, det gikk noe egentlig kjempebra.
3: Ja.
2: Det gikk egentlig kjempebra med meg til siste sveng.
3: Ja, hva som skjedde da?
2: Nei, da for jeg av banen.
3: Ja vel.
2: Men jeg holdt noe med på hjulene og kom noe med på banen igjen.
3: Ja, akkurat. Ja, men du tippet ikke?
2: Nei, jeg tippet ikke. Nei, men jeg lå og ledde hele løpet.
3: Ja.
2: Og så siste sveng. Jeg var sikkert litt gira, for jeg visste det var siste runde.
3: Ja.
2: Så jeg var sikkert litt gira og tok sikkert litt mer i, så enn det jeg egentlig skulle ha gjort. Så jeg hadde litt større fart enn det jeg kunne ha i den svengen.
3: Ja, akkurat.
2: Så da slapp ræva på sykken, og da sklidde litt av banen.
3: Ja, vel. Ja, vel.
2: Men jeg holdt meg på hjulene, og da kom Olvar der oss forbi.
3: Ja. Så du og Olvar, så er jeg også her fra Korgen.
2: Ja.
3: Han lå på en plass etter deg hele løpet.
2: Ja.
3: Til 200 meter ifra mål.
2: Ja. Så, og da for jeg av.
3: Ja.
2: Men jeg kommer på, jeg tror jeg brukte, de sa jeg brukte nesten 8 sekunder på å kjøre av banen og komme på banen igjen.
3: Ja, akkurat.
2: Og jeg vet ikke hva fart man, men jeg har kanskje 80.
3: Ja, vel. 80-90
2: der jeg kjører av banen.
3: Ja, vel.
2: Så det er jo en rolig sveng på ACR det der.
3: Ja, akkurat.
2: Så det gikk noe egentlig kjempebra.
3: Og da får han Olvar ifra deg med 7 sekunder.

0: Det så jeg som tilskuer syntes noe var voldsomt trivelig, det var jo at det var ingen som tippet.
1: Ja.
0: På, hverken på trening eller på,
1: nei,
0: eller på løpene.
1: Ja.
0: For det ser jo nøyft ut når de kommer i 200 kilometer og skal inn i svingene, vet du.
1: Ja.
0: Først en sving, og så en vei, og så sving andre veien.
1: Nei, det er artig, det er mye adrenalin i det der,
0: ja. Ja. Det er klart. Men, og nå er du sluttet, nå skal du ikke kjøre mer.
1: Det skal ikke kjøre mer før i juni igjen.
0: Åja.
1: Nå er det sesongslutt, så.
0: Ja, akkurat.
1: Neida, det er alt for artig for å slutte med det der, ja.
0: Så du skal fortsette neste år?
1: Ja da.
0: Ja, akkurat. Vet du sånn høvelig ikke det blir å begynne henne her?
1: Det blir å begynne på ASR, regner med.
0: Ja vel,
1: akkurat. Så jeg håper nå det blir midt i juni.
0: Ja.
1: Håper starten blir.
0: Akkurat.
1: For vi får en veldig kort sesong her oppe i forhold til dem på Rudskogen.
0: Ja, det er klart. Det er
1: for dem i Rudskogen, de begynner jo i april.
0: De har jo full sommer, vet du, lenge for oss.
1: Ja, de kjører, de begynner jo i april å kjøre.
0: Stor for seg er jo et kjent område for å være, ja, mye snø og mye nedbør, vet du. Så, ja vel, så du tenker ikke å gi deg?
1: Nei.
0: Nei, akkurat.
1: Overhovedet ikke.
0: Men sykkelen, skal du bare sette den på stall nå og lette den være og ta den frem til våren igjen?
1: Nei, det blir å plukke ut motoren på den nå.
0: Åja.
1: Og så at jeg møste jo en plugg. Faktisk en plugg for av gjengene i toppen ble ødelagt, så en plugg han spratt ut.
0: Åh.
1: Her i sommer. Så da fikk vi ordnet det med en sånn helicoil.
0: Jaha.
1: Så du bare, da bare du større høl i toppen så for å sette ned en helicoil, og det er nye gjenger av toppen.
0: Ja vel.
1: Og så var det feil gjenger som han Bjørn Erik hadde også.
0: Ja vel.
1: Og vi måtte jo bare få det i for å kunne kjøre resten av sesongen.
0: Ja.
1: Så nå blir det å plukke ut motoren og sette i ny helicoil.
0: Jaha.
1: Så man får rett plugga i.
0: Ja vel. Du, er det mange sylinder her på?
1: Det er fire.
0: Åja, fire sylinder. Ja vel. Ja, det høres ut som en stor humle de får forbi oss.
1: Ja.
0: Når vi står så på.
1: Neida, det er... Det er tøff lyd i dem når de kommer opp på 16.000 omdreninger.
0: Åja, 16.000.
1: Ja.
0: Det er jo mye verre enn motorsager.
1: Ja.
0: 13.000.
1: Ja. Nei, jeg tror jeg kjører mye på 16.000, men jeg tror ikke han kutt før nesten 17.
0: Ja vel.
1: Så det var...
0: Okay. Er det mange gir?
1: Det er 6.
0: Åja, 6 gir. Ja, det blir mye å passe på i stor fart.
1: Ja, det er... Men på ASR, det er faktisk jeg bruker bare 5G der.
0: Ja vel.
1: Det er ikke nok lange strekker for å bruke 6.
0: Åja.
1: Men vi får noe over 200 på dem på ASR.
0: Ja vel.
1: Så det er, det er nok fart.
0: Ja, akkurat. Ja da. Og selv med 1000 kubikene, så går ikke de noe særlig fort der?
1: Nei, ikke enda. At vi må se når... Vi har jo enda ikke hatt sol og finvær.
0: Nei.
1: Så, men egentlig skal jo 1000-ene... Du skal få mer fart på dem.
0: Ja,
1: og, men vi har jo ikke hatt vær til det i år for å se.
0: Nei.
1: Vi har jo ikke hatt varme dager. Asfalten har jo, vi har kjørt på kald asfalt i hele år.
0: Ja.
1: Det har jo ikke, vi har ikke kjørt den eneste dagen med skikkelig sol.
0: Og jeg la jo merke til det der at dere drog syklene opp på en sånn bukke, og så la dere en sånn kåpe rundt hjulene.
1: Ja, dekkvarmer den.
0: Og ja, det er for å varme opp dekkene.
1: Ja.
0: Akkurat. Og da setter de bedre på asfalten.
1: Ja. Og jeg har prøvet å kjøre ut med kalde dekk, og det er kjempeglatt.
0: Åja.
1: For å kjøre ut med varme dekk, da kan du legge deg ut på kneskrap med en gang.
0: Ja, kneskrap, hva det vil si?
1: Når du får kne bort i asfalten.
0: Åja, du ligger så over at du tar i asfalten med kne. Ja. Ja vel.
1: Så vi har på sånn plastikkpøkka på kneskålen for å ikke skrape i skinnresten.
0: Ja, akkurat. Ja, vel. Ja, nei, men i alle fall så var det noe trivelig å få denne praten med deg, og jeg må gratulere deg så mye med innsatsen i år.
1: Ja, da, tusen takk.
0: Og så får vi bare ønske lykke til neste år.
1: Ja, tusen takk og takk.
0: Og vi skal komme og se på.

0: Og rødt lys ble det igjen, og nå skal vi begynne med konkurransen.
1: Ja, det vi hørte her, det var han Ulf Lundell med Øppna landskap.
0: Det en flott melodi.
1: Konkurransen, ja, sier du. Hva går ut på?
0: Nei, vi nok så tradisjon tro. Nå kjører vi en melodi, og så spør vi rett og slett hvem som sang det her, og kan dere det, og kan dere også hva låten heter, så vi jo veldig fornøyde vi. Og så går det fra ondt til verre når vi overlater dem til deg og ekstra spørsmålene.
1: Ja, jeg har noen ekstra spørsmål her. Ja. Og telefonnummeret fremdeles 751-91-333.
0: Men nå skal vi kanskje ikke være så tøff, for du bruker å være snill og grei med ekstra spørsmålene.
1: Ja da, ja. Og premien?
0: Vi har et flott trefat som gitt han Eilif Lillemo.
1: Ja. Han nesten fastgiver.
0: Ja, men han har så mye fint at
1: ja, da.
0: Jeg har litt lyst til å gå ut og ringe selv.
1: Ja. Ja.
0: Ja, skal vi bare be han Sverre om å starte første melodien?
1: Tror du det?

0: cat.
1: Ja, då är det 751-91-333 för de som vill delta i konkurrensen vår.

Fjellets brud, min hjertens venn, som brakte bud til meg igjen. Mot fjellets topp går stien bratt, men jeg drar opp til deg i natt. I stjerneskinn, kring ut og tinn, skal du bli min, og jeg blir din. Den bratte heien.

0: Det ser ikke ut som vi fikk noen som vil snakke med oss denne runden. Så da får vi vel bare si at det her var Maggie Riley med Moonlight Shadow. Og så skal vi, hva du sier, Arne Kåre, skal vi bare be han om å...
1: Det bare å kjøre neste låt.

0: Ja, hei hei. Hva vi har for noen ja, på tråden nå?
1: Det jo Hilde Karlsen.
0: Å, Hilde Karlsen, ja.
1: Ja.
0: Ja, hørte du ikke det her var for noe?
1: Var ikke det var fylle inn av bilopphøggers?
0: Det har du helt rett I.
1: Og så der blå lys.
0: Ja, det kunne ikke bli mer rett.
2: Nei da.
0: Du på høtt?
1: Ja, jeg stille nå alene her oppe.
0: Ja, dere hever og var der.
1: Nei, ja, nå har jeg vært her og pusset gulv og lakket gulv, så nå har jeg hatt arbeid I veka.
0: Må nå håpe at du ikke har melet deg opp I et hjørne da, så du blir sett den der til det tørk.
1: Nei, I natt måtte jeg se på sofaen.
0: ja. Akkurat. Ja, har dere oppholdsvær, eller?
1: Ja, akkurat nå så, men det er ikke mulig å sette ut noe mye prøtt, for det er så tessregn det igjen.
0: Ja da. Stabilt, ostabilt.
1: Ja.
0: Nei, nå skal vi ta skystet over til Arnold, så da blir det en annen låt I pipa.
2: Ja da.
1: Ja, det tror jeg.
2: Det her det et spørsmål som Arne Kåre I alle fall har svaret rett på.
0: Ser du det?
2: Hva en hekkmotor?
1: Oi.
0: Du vet nok en hekk for noe.
1: Det er
0: en som har...
3: Du må ikke snakke plen, for da blir det feil.
0: Ja. Nei, på et dyr for eksempel, hva? Hekk. Hva det blir han?
1: Hekk, det
3: finnes de som...
2: Ja.
0: Og så en motor. Hekkmotor, ikke det bidrar du?
1: Ja.
0: Hekkmontert.
3: Du har jo for så vidt gitt svaret.
0: Ja da, det rett.
2: En motor plassert bak I bilen eller båten.
1: Ja, det jeg tenkte på med propellen bak.
2: Neida, det går litt godt det der.
0: Da må du spørre Arve om dere ikke skal få en bil med hekkmotor.
1: Nei, du går ikke til å spørre han I kveld, for han I Trøndelag.
0: Ok. Ja, jeg forstod.
1: Så han styrker unna.
0: Ja. Neida, men du må nå bare ha en fin kveld. Har du forresten helsninger du vil sende opp noen?
1: Ja, jeg kan jo helse åt alle sammen, og så kan jeg nå helse åt Kristin som har hatt jebursdag I dag.
0: Kristin?
1: Sjøvold.
0: Ja, da får vi gratulere og Kristin Sjøvold med dagen I Kroser I studio også.
2: Ja da.
1: Ja.
0: Så må du bare huske på oss å sette penselen I vatten eller vannsprit, alt etter hva for oss.
1: Ja, vet du, nei, nå skal den der penselen få tørk, for nå har jeg lakket hele gulvet. Nå det bare malingpenselen som går vilt for seg I med hvit maling og bete veggene.
0: ja, nei da, du må så ikke nå... drive det så hardt, så.
1: Nei, jeg kommer til å ikke bli ferdig til lille på halvdagen, så skal jeg nå ned. Men det blir ikke rundvasket her oppe ennå, hvertfall. Det støvet fra topp til tå.
0: Ja, nei da, det... Det kommer noen tid for å gjøre det når vi ferdig med det her, oppøsning, altså.
1: Ja, jeg skulle bare hatt et helt dugnadsgjeng her oppe også.
2: ja, du må få med deg en solid gjeng oppover.
0: Du må bare skrive en epistel på Facebook at du trenger folk.
2: Jeg så ikke vet, jeg må jo spørre hva du har hytte hen.
1: Stormalvapnet.
2: Akkurat.
1: Jeg var jo overtatt hytte her til mor og far.
2: Jaha, akkurat.
1: Ja. Ja, det jo den som vi har drevet på utfora og etter vi isolert noe og skiftet noen vinduer. Og...
2: Ja vel.
1: Så det har vært greit med arbeid.
2: ja. Det må takkes redde på.
1: Ja, det gjør det. Det har ikke vært gjort noe sånt så hvis det var oppsatt. Så det måtte gjøres noe hvis det skulle stående videre.
2: Ja, akkurat.
1: Ja.
2: Nei, men Hilde, du får ha tusen takk for at du var I land med oss I kveld.
1: Ja, selv. Takk for at folk var med.
0: Ja,
1: ha
0: det riktig godt.
1: Jo, hei da.
2: Ha det.
0: Ja, bare ta neste.